0: Sinjan Radio Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər proqramımızını başlayırız.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər proqramımızda anlayışlarını qarşılayırıq. Bugün 2026-cı il 5-ci ayının 9-cu günü, şənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 3-cü ayının 23-cü günü.
2: Avval bu qədimki proqramımızın əsas məzmunlarını tanışdırırıq.
1: Avtonom rayonluq partiya komitetinin siyasi kengəş xizməti yığını, həm də Avtonom rayonluq siyasi kengəş qurulğanlığının 75 illiyini təbrikləş yığını keçildi. Yığında yeni dövrdeki siyasi kengəş işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı törtkü bulup, sosialistik zamanı vilaşqan Şinjan quruş üçün kişilərinin qalbını mücəssəmləş, küçünü toplaş gerek dəb təkləndi.
2: Avtonom rayonunun hər qaysı caylardakı xalq turmuşu türləri arq-arqıdan pütüb işqi kiriştirilib, amının təqəzzasığa ünümlük inkas qaytırılıb, xalq turmuşu bəxt saadeti küçə itildi.
1: Dövlət içindeki kereksiz gazdan yukarı önümlük aylanma paydalanış tonji türü bay nahiyesine makallaştı. Bunun bilen ananevi sanatını yeşil terakiyat tipiği özgertişke küçlük kuvvet koşuldu.
2: Bu yıl Alatau Porta arqılı qatnağan Jongo, Avropa, Uttar Asiya növetçi poyizi 3000 qetimden eşip, bultırkıdan 19 gün burun bu ötkeldin ötti.
1: 2026 yılı Kızıl Kırist Mehir Şapkat Yetküzeş Haptelike Pahaliydi, Örümçü'de başlandı.
2: 2026 yılı Kalıp Taşlıq Lungsi Şinjan Futbol Dereceden Taşkili Birleşme Musabkisi başlanış aldı da durmaqda. Caylardaki komandalar bütün küçü bilen musabkıya tayyarlıq kılmaqda. Emdi xəbərlər anhala.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin siyasi kengəş xizməti yığını, həm də Avtonom rayonluq siyasi kengəş qurulğanlığının 75 illiyini təbrikləş yığını dünögün Ürümçidə keçildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. O munalarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingnin xalq siyasi kengəşi xizmətini küçəytiş və yaxşılaş toğrısidəki mühim ideyasını çoğqır öyrənib və izcillaşdırıb, Partiyanın siyasi kengəş xizmətiga bolğan umumizlik rəhbərlikdə çıng turub, yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik izcillaşdırıb, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmillikdən ibarət xizmət baş nişanığa mərkəzləşdirib, Cunqa milleti ortaq gəvdəsi ingini müstəhkəmləşni asasi liniya qilishdə çıng turub, yeni dövrdəki siyasi kengəş işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatığı türtkü bolub, sosialist zamanı vilaşqan Şinjan quruş üçün kişilər qalbini, ortaq tonuşni, əql parasətni, küşni teximi yaxşı mücəssəmləb, Jungo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 105 illiqini əla nəticələr bilən kütüviliş gerek. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tunyas, Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitet,

0: Amil kapaltını emelileştirip, ünümlük selinmini barca çare amallar bilen ken aytip, istimal pazarını canlandırış, tür kuruluşlarını tez etiş, kanun boyunca statistik kılıçta çantırıp, statistiklik sallıq məlumatını təhlil kılıçını küçe etip, yukarı süpetlik statistik arqılıq, iqtisat ve cemiyetin yukarı süpetlik tərəqiyatına mulazimet kılıç gerek. Yığında bunlar təkidlendi. 7-də çıntırış muhim təlifini əstaydıl əməliyiləşdirib, tövən çək təpəkkuri, ahırqi çək təpəkkurini puxtu torğuzub, küzütiş, ölçəş, ıqaqlandırışını küçə etib, çət, yıraq, tağlıq rayon, sayahat mənzırı noxtisi, zavud, kan, karxana, qatnış transport qatarlıq noxtılıq sahələrini çöyrədəb, diqqətini dərya, köl, su amri, yol, kövrük, nefi, təbii qaz, turbu tori, kuruluş meydani qatarlıq noxtılıq uğrullarqı mərkəzləşdirib, xəvib xətər yoşurun xəvibini 21 təkşürüb tügidiş. Xətərini tügidib, müstəkkəmləşini çonqurlaşdırıb, ciddi əhvalğa taqabıl duruş layihəsini sicil mükəmməlləşdirib, əməli can manveri və dijonilik qılıb vəzifi icra qılışqa təyyar duruşunu küçə edib, apətdən müdafiələniş, apət ziyinini yenikletiş, apətdən qutquzuş xizmətini umum yüzük yaxşı işləş. Xalqni, hayatlıqni həmidən əla bilişdə başdan axır çantırıb, mərkəzin bexətər işləb çıxırışını bahalı səyyara təkşürüşünə, qaytmi inkas qılınğan məsələlərini tüzütişini mühim nöqtə qılıb, birini köpki tədbaqlab, nöqtə arqılıq dairini yetəkləb, tüptün tüzəş ötkilgə ucum qılışını küçə etiş. Caylarının təvəllik məsuliyyəti, tarmaqlarının nazarət qiliş, başquruş məsuliyyəti və karxanlarının asasi gəvdilik məsuliyyətini çıxatıb, şəkil vazıqını qət'i tosub, məsuliyyət əməliləşməslik, bexətərlikdə boşluq qilişinin aldın ediş. Qurban heyt, Dönvü bayrami qatarlıq muhim tügüllərgə çın qadılıb, bexətərlik aldını eliş xizmətini puxta incik tutub, eğir, pəvqulada zor hadisinin qət'i aldın eliş gerek. Yığında bunlar tələb qilindi. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş, öyginiş tərbiyəsini puxta qanat yaydırıb, daim öyginiş, daim yenilab duruş, daim özləşdiriş, daim ilgirləşkə sicil küçəb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş ideya asasını həqiqi puxtalaş. Çonqur təkşürü bəqiqi tüzətib, tipik misallardaki icabi, səlbi tərəbdən yaxşı paydalanıb, birini köpki tədbiqləb, tüzümünü mükəmməlləşdirib, siyasi nəticə qarşı çətnəb getiş xayişinin ünümlük aldın eliş və tüzətiş. Başlamçılıq bilən işlə bəqiqi nəticə yaradıb, öyginiş tərbiyəsini qanat yaydırışını, ixtisadi, ictimai tərəqiyyatdaki türlü xizmətlərini yaxşı işləş bilən birləşdirib, məsələlərini ıslahat çarısı və yenilik yaradış təpək qorudun paydalanıb tədqiq qılıb, bəhəl qılıb, növətdiki və bunadın keyinki bir məzgildiki ixtisad xizmətini həqiqi yaxşı işləş gərək.
1: Stansımız xəviri. Yaqın günlərdən bu yan Abdonum rayonunun arqaysaylardakı bir türküm xalq turmuşu türləri arqa-arqadan pütüb işqə kirishtirilib, ammının taqazasığa ünümlük inkas qaytırılıb, xalq turmuşu baxt saadeti küçəytildi.
0: Qubuqsar Moğul Abdonum nahiyasının umumi selinməsi 134 milyon yüəllik cənubi rayonu su bilən təminləşdiri yaqında pütüb işqə kirishtirildi. Bu türdə kündilik bir tərəb qılış iqtidarı 25 min kub metr gelidgan su tazılaş zavudu qurulub, 8 kənd, ətrət və 3 məhəllini qatlıdı. Qoşdolğay su zavudunun başlıqı Li Qilong su tazılaş zavududa mənbədən su iliş, yət güzüş, tənşəb təxsimləşdən çoğunqır saplaş duruşçu bulğan bütün cəriyallıq inçikləşdürülgən bir tərəb qılış sistemisi bərba qılınıb, su bilən təminləş süpdi, su bilən təminləş muqimliqi, su bilən təminləş mülazimət iqtidarını hər tərəfləmi östürüşünün işqa-işqalıqını büldürüb mundaqdırı. Su zavudi törədə beton qoyuş, tindiriş, süzüş qatarlıq ilğar hünər sənət qollanıb, hər bir qədəmini qatdıq və inç qalqılardan ötküzdük. Bu tür işletişki kirishtirilgəndən keyin bazardaki ahallarının su işletişidə besim yetərlik bulmaslıq, su süpti ölçəmgi yetməslik qatarlıq məsələlərini üzül kesil həl qılımız. Yəni, bazarda turuşluq karxanlarının sanayətdə su işlətiş ehtiyacını qandırıb, suudgər çaqırış arqılıq məbləq cəlib qılınadığan karxanlarının makallışışıqa puxta asas salımız. Ağzı olaydır ki, sağlamlıq kütünüş mərkizi 4-cü ayının axırı pütüb işıq girişdirildi. Sağlamlıq kütünüş mərkizdə teyilib geçişinin saxlanış yöləncüki, tosalğısız yol qatarlıq yaşanğanlarına muvafiqlaşdırıb özgərtilgən əsliyyələr toluq. Yataq içində tozalğısız tazılıq üyü, keç gündüz ısıq su bilən təminləş, bir konukka bilən çağırış sistemizi, televizor, hava dəngşügüç, tonlatqı, safa qatarlıq

0: Vurmuş əsliyyələrinin həmisi pəl. Şinlü Aqsu Mədəniyyət Sayahət Tərəqqiyyat Çəklik Şirkətinin baş müdiri Van Şin, sağlamlıq kütünüş mərkizdə yaşanğanda kütünüş karvatıdan 700-ni təsis qiliş planlanğalıqı. Davalanış, kütünüş, sağlamlıq birləşdirilgən ticaret əndizisini qullanıb, Aqsu olaydırki 7 nahiyyə, 2 şəhər, Bintuan 1-ci şisi, həm Cənubi Şincanki 3 vilayət bir oblastiki yaşanğalarını əla süpətlik, bixətər, bütün musabılıq davalanış, salaməlikini əsligi kəltürüş və kütünüş mülazimdi bilən təmirli qılıb oladqalıqı. Bu törnün Cənubi Şincan rayonadaki davalanış, salaməlikini əsləgə gəldiriş, mədəniyyət cəhətdə köngül içiş, ruhi təsəlli biriş birgəvləşdirilgən tünci davalanış, sağlamlıq, kütünüş birgəvləşdirilgən universal gəvdi ikəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Yaşanğanlarını hörmətləş əxlaqını əvcaldırıb, xəliq üçün mülazimət qiliş ideyəsədə çantırıb, kəsibləşkən ticaret, inçkiləşkən mülazimət arqılıq, illiqlıq dolğan, süpətlik, sağlamlıq, kütünüş makani bərbaqlımız. Mədəniyyət, sayahatçilik bilən sağlamlıq, kütünüşünün yuqurlaşını çonqurlaşdırıb, mülazimət dairimizini kengaytib, 3-1 gəvdələşkən yaşanğanda kütünüş mülazimət sistemisi bərbaqılıb, Aqsunun sağlamlıq kütünüş işlərinin yuqurlu süpətlik tərəqqiyatıqa, dövlət karxanısının küçünü qoşumuz. Korli şəhrinin Bayınqulun mehmanxanısı koçisini özgərtdiş türü növətdə axırlışış basqıcağı kördü. Xəliq şərqi yolu bilən Könçü dəryasını tutaşdırdığan bu konu yolunu qaytadın layihələş, quruluş qılış arqılıq növətdə qatnaş əsləyə gəldi. Yepyeni tüski kirgən bu kocada ketivatqan şəhər ahalisi Van Seyrunun çehridə təbəssüm cilviləndi. O mındaqdırı, bu qitim yol nahiyyəti yaxşı yasalğaşqa yol yürüşümüz qolaylaşdı, həm yollar nahiyyəti pakiz tüski kirdi. Korla Şəhər Məmuriyyəti Qurulışı Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin tör direktori Yang Wenjang, Mehmanxana Koçisini özgərtiş qurulışına bu yıl 3-cü ayda iş başlanğalıqı. Bununda yer asti turbu torunun dərəcəsini umum yüzük östürüş bilən billə piyadlar yolunu mas qadəmdə əlalaşdırıb, yamğur suyu, yundu turbu torunu mükəmməlləşdirib, qatnaş mikro aylanışını üzül kesil ravallaşdırışının planlanğalıqını büldürüb mındaqdırı. Mehmanxana koçisinin uzunluğu 460 metr, əsrki yolunun kəngliyi 6,3 metr idi. Bu qitimki özgərtişdə əsrki su çıxırış, yıqılğı qaz, su bilən təminləş qatarlıq konurab kətkən turbi liniyələrini umum yüzük yenilabla qalmay, yenə asasi avtomobil yolunu 9,5 metrgə kengaytib, tax yönelişlik yolunu qoş yönelişlik avtomobil yolu özgərtib, rayon qatna şəraitini tüptün yaxşılıdıq.
1: Stansımız xəbri. Şincan 1-ci avqust Polat Tömür Bay Çəklik Şirkəti, Cənubi Şincan Polat Tömür Bay Çəklik Şirkəti 10 ay sınaq tariqsiri işləb çıxırışını başdan keçirgəndən kən, dövlət işirki kereksiz qazdın yuqri ünümlik aylanma paydılınış tonci türüdə işləb çıxırış və yürüşüş muqim bolub, türlü görsət küşlər birdək dövlət ölçümügə yetib, ənənivi sanayətini yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərçikə küşlü quvvət qoşuldu. 4-ci ayının 30-ci günü Muxbir Şincan 1-ci avqust Polat Tömür Bay Çəklik Şirkəti Cənubi Şincan Polat Tömür Bay Çəklik Şirkətinin Kokspeçi kömür qazdın universal paydılınış işləb çıxırış meydanında girəlişib getgən hünər sənət turbi yollarının tərtiblik uğurlaşdırılğanlıqı. İşləb çıxırış üskünlərinin yuqarı sürətdə aylınıvatqanlıqını gördü. Əslədə, köyüb quruq dılıdğan kokspeçi kömür qazi bu yerdə saplaşdırış, metanlaşdırış, çonqır soğutub ayrış qatarlıq köptürlük yadroluq iştərtibidən ötüb, tədirci paydılınış qıbılıdğan LNG suyuqlandırılğan təbii qazı qaylandırılıdı. Bauu Pakiz Energiya Çəklik Şirkəti Bay Şöbəsinin baş direktori Macun tonuşdurub mındaqdırı. Umumi selinməməz 370 milyon yöngi yətdi. Bunun da yılığı 70 bin tonna etrafıda LNG soyuqlandırılgan təbii qaz işləb çıxırmız. Artıq kokspeci qazdan paydılınıb, ilğar pişbitilgən hünər sənət bilən baylıqı aylandırıb paydılınıb, muhitqı bolğan bulğın işini azaytıplı qalmay, yana cəmiyyətki bəlgilik qımmət yaratqılı boludu. Polat Tömür kokslaş işləb çıxırışı cəriyanındaki qoşumcu məhsulat bolğan kokspeci kömür qazı ilgiri bir tərəb qiliş təs bolğan sanayət kereksiz qazı idi. Bugünkü gündə məmləkət boyunca aldınqı qatarda durduğan yuqarı ünümlük aylanma paydılınış sistemisinin törtkisi də artıq kokspeçi kömür qazını toluq mıqtarda yığılış. yuqori unumlik aylandirish hamda keraksiz narsani go'harga aylandirish

0: qızıl kırs bilimlerini kən təşviq qılıdı. Dehqançılıq, çarvıçılıq rayonları, çegran müdafiə punktlarına çoğunqur çöküp, davalaş, doğru yetgözüş, xalis kesel görüş faaliyetini qanat yaydırıdı. Kəsbi oxuduqçılarını yeza, məhəllə qatarlıq sorunlarına berişqa təşkilləb, ciddi işlarına taqabıl duruş, qutquzuş boyunca tərbiyələşini, asasi qatlamğa yetgözüşünü ilgir özürüdü. Həm də yürək, öpkə iqtidarını əsliqə gəltiriş, qan toxtutub teyniş qatarlıq əməli maharətlər boyunca tərbiyələşini qanat yaydırıdı. 2026-cı yıllıq 8-ci may insanpərvərlik amvi mənbət günü məbləq toplaş faaliyyəti birli vaxtda umum yüzük başlanıb, torda pul toplaş, tor sırtıda iyanı yığış, amvi paravallıq bazarı qatarlıqlar mas qədəmdə qanat yaydırılıb, diqqət, Tiyanşanda mihir şəfqət yetküzüb, eğir kesəllərgə qəmxorluq qılış. Qərbi qısım kitab üstüli planı. Ciddi qutquzuş planı, ciddi qutquzuş boğdusudun ibarət 3 çoğun noxtalıq türgə mərkəzləşdirilib, cəmiyyət küşləri insanpərvərlik amavi paravallıq işlərqə qatnışqa kən səpərvər qılınıb, asan ziyan qışıraydıqan kişilər topu üçün məbləq və maddi əşya toplandı. Şincan Qızıl Kırıs Fondi Cəmiyyəti Məmuri Bölümünün məsuli Shi Xiaofang mundaqdırı. Keyinki qədəmdə türlərinin ilgirləş əhvalını cəmiyyətə aşqara eni qaytma inkas qılıb, hər bir yaxşı niyyətini başqalarına namayan qılımız. Yəni, türlərini icra qılış və inkas qaytırışını sicil yaxşı işləb, iyanı pulunu məxsus işlətişə həqiqi kapalətlə qılıb, teyximu köp yardımki erişkücülər topuğa cəmiyyətdən kəlgən illiqliqini həqiqi his qıldırımız.
1: Stansımız muxbirləri Xəmit Canin xəbər qılıdı. Merkezi Komitet Təşviqat Bölümü Memleketik Ayallar Birleşmesi məsul bulup ötküzgən Nuri Çaşqan isimler 2026 yıllık en güzel ayal küreş kılgıçılarını elan kılış mürazimi 5. ayının 7. günü keşte Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı Merkezi Televiziya İstansı'nın pen mağarıp kanılda görüstüldü. Abdanım raylıq yezgilik məhsulatları, mark kuruluşu və işləb çıxırış setiş mülazimət mərkizinin sabıq mudiri Xı Cavlın 2026-cı illik ən güzəl ayal görəş qılğıcı digən namğa rəsmi erişdi. Elan qılış mürasımıda mükafatlaş sözdə çonqır hesiyat qıtılğan, nurğun kişi onu qızıl rəngdən tonuşqı başlığan, onun görünüşü tartılğan sınnan qoyuluş mıqtari 600 milyondan eşib, at üstəlik bu ayal hakim torda alqışlandı. Amma bu qızıl rəngnin allıqaçan tıpraqdı yıldız tartqanlıqını bilidiganlar az digən bayallar bilən Xı Cavlının təsirlik iş izləri əsləb ötülüb, ekran arqılıq mınlıqan, on mınlıqan görürmən çonqır təsirat qiygi boldı. 2020-ci ili Xı Cavlın Mongol Küre Nahiyyəsinin muavin hakimi bolğanda cəmiyyət alaq nomuru arqılıq dehqanlarga yardım veriş boyunca bivasitə görüstüb mal setişini qanat yaydırdı. Şu ile 11-ci ayda o karda at çaptırıp sayahat sin görünüşünü təşviq qılıb torda alqışlandı. 2023-ci ili Xı Cavlın hazırkı idarisiga yetkelgenden keyin yez igilikiga alaqadar 400-dan artıq karxananın elektronlik soda islahatını tamamlaşığı türtki boldı. Xı Cavlın yakınki yıllardan buyan Şincanın mədəniyet sayahatçilikini tonuşturuş ve bivasit görüstüb dehqanlarga yardım veriş faaliyeti bilen faal şuğullandı. Özi eşqandaq haq almay, bivasit görüstüşte mükafat berilgen barlıq pullarını amvi mənpəət işlərgi işlətdi. 2026-cı ili 1-ci ayının 11-ci günü Xı Cavlın Bortala şəhirdə yezgilik məhsulatlarını elektronlik soda arqılıq setiş faaliyetini qanat yaydırışının aldınqı məzgildə sürətki ilvatqanda tasadipi attın yıqılıp çüşdi. Gerçi bütün küş bilen kutkuzuş elip berilgan bolsumu ünüm vermey 1-ci ayının 14-ci günü bəxtke karşı 46 yaşıda alemden ötti. Abdanım rayılıq Ayalar Birleşmesi partiya grupısının şujisi muavin reis Li Linhui mındaqdiri. Yoldaş Xı Cavlının bu şerepki erişi Şincan ayallarının ortak pəxri. O eğir məsuliyetini təşəbbüskarlıq bilen zimmisi geyilip, bivasit görüstüb mal setip, dehqanlarga yardım veriş ve mark kuruluşudan ibaret addi iş orunda qalts neticelerini yarattı. O yeni dövrdeki Şincan ayallarının kötürengülük bilen yukarı örüləş, cəsarət bilen netice artıştaki közgü körüngen ülgisi. Onun vücududaki bu ruhni Abdanım rayonudaki barlıq ağaç sınırlarının cəsarət bilen ilgirləydiğen küçüge aylandırımız.
0: Stansımız xəvri. 2026 yıllık kalıp taş

0: لونغسى شىنجاڭ پۇتبول دەرىجىدىن تاشقىرى بىرلەشمە مۇسابىقىسى 5 ئاينىڭ 16 كۈنى باشلىنىدۇ. نۆۋەتتە جايلاردىكى كوماندىلار مۇسابىقىگە پائال تەييارلىق قىلماقتا. سانجى ئوبلاسلىق پۇتبول ۋەكىللەر كوماندىسى 5 ئاينىڭ 7 كۈنى بىر مەيدان دوستلۇق مۇسابىقىسىدە 7-2 نەتىجە بىلەن شىنجاڭ تېببىي تاشۆسى خەلقئارا ئوقۇغۇچىلار پۇتبول كوماندىسىنى يەڭدى. Bu, Sanjo Oblastlıq Futbol Vekiller Komandasının Şinjan Futbol Dərəcədən Taşqırı Birləşmə Müsabiqəsinə tayyarlıq qilish üçün ötkizgan bir meydan bədən qızdırış müsabiqəsi. Komanda əzası Qaysar Mundaqdiri. İlgiri Qızıl Su Oblastlıq Futbol Birləşmə Müsabiqəsinə qatnaşqan idim. Bu il ötkizilidigan Jongo Futbolçılar Cəmiyyəti əzaları birləşməsi Çempionlar Birləşmə Müsabiqəsi Şinjan rayonu tanlaş müsabiqəsi üçün 20 neçə gün mərkəzlik məşq qıldıq. Həm nəhayəti yaxşı maslaşdıq. Musabiqada ən yaxşı səviyyəmni jari qıldırıb, ən köp top kirgizgən mahirlar rəd tərtibidə aldınqı qatarğı ötüşni ümit qılmən. Şanxayga berib, mərkəzlik küçəş məşqigə qatnaşqan Qashqar vilayətlik futbol vəkillər komandisi yaqında Qashqar şəhrigə qaytıb gelib, Şinjan futbol dərəcədən taşqırı birləşmə musabiqəsigə tayyarlıq qilishnin axırqı basqıçını umum yüzük başladı. Bu qitim Qashqar vilayətlik futbol vəkillər komandisinin Şanxayga berib, mərkəzlik məşq qilishini Şanxay şəhrinin Şinjanğa nişanlıq yardım beriş xizməti aldınqı səp komandalıq ştabi qollığan bolub, məşq bir ay davamlaşdı. Mərkəzlik məşq məzgilədə Şanxay tərəb yuqarı səviyyəlik trenerlər kollektivi səpləb, maharətini özdürüş və taktikini mükəmməlləşdürüş, bədən iqtidarını küçəydiş, komanda əzaları arzırki maslışış qatarlıq aşqışlıq qalqılarını çöyrədəb, sistemlik məşqini qanat yaydırıb, musabıqını məşqinin urnıqı dəsidiş, məşq arqılıq maharətini küçəydişdə çantırıb, komanda əzalarının maharət səviyyəsini tez özdürüşüqə yardım verdi. İli Oblastlıq Futbol Vəkillər Komandası 3-cü aydan başlap sistemlik musabqıyı tayyarılmış basquçıqı kirib, hazır 2 aydan artıq mərkəzlik məşqini tamamladı. Komandadaki 35 əza oxşumağın kəsibdən kəlgən bolub, futbol cəhətki ortaq qızıqışı səbəblik bir yərgə cəmb oldu. Komanda Şinjan futbol dərəcədən taşqırı birləşmə musabqısıya tayyarlıq qiliş üçün mərkəzlik məşqinin aldıkəyində 7 meydan təcrübə almaşdırış musabqısını ötküzüb, Çinxay ölküsünün Yüşü şəhri, Nəncan şəhrinin 19 yaşdın və 21 yaşdın tövəllər futbol komandası qatarlıq komandalarını yenib, əməli can meydanda özran maslişiş dərəcəsini üstürdü. Komanda əzası Maqsəd Aqiş mundaqdırı. Nurgun taktikalarını ögünüb aldıq. Hazır toluq tayyarlanıb bolduq. Bütün gücümüz bilen tuncu meydan musabıqda qalbını qolğa keltiriş üçün toluq tayyarlanıb bolduq.
1: Şinjan yaxşı jay.
2: Stansımız xəvri. Abtınım rayonun hər qaysı çaylardaki mənzir rayonları, mənzir noxtlarda növətə sayahətçilər sicil köpəyib, sayahət qızğılıqı üzliksiz açdı. 5-ci ay kirgəndim buyan Tekəs nayiyəsinin Qarıdala bazırı, Çonqıştay kənti, iqtidai ekologiyalik təbii mənzirə və azadi kilimatıqı tayınıb, cay-caylardın gəlgən sayahətçilərini bəs-bəst kelişki cəlib qıldı. Köz yetkisiz yaylaq, tutaş ketken egiz bəs tağlardan şəkillengen mənzirə sayahatçilərinin səpirini əhmiyyətlik ötkizi şəraitiqi iqi qıldı. Xınalik sayahatçi Li Cacın atlıq səylə sayahat qilişini sınab puxadın çıxdı, o mındaq dedi. İbtidai ekologiya tüsünü alğan bu kentdə yaylaqqa atlıq barduq, tağdik qarlar teği erimabdu, mənzirsi bək güzəlken. Şu caydaki ailevi mihmanxanılar sayahatçilərinin toyuğusunu beyitiş üçün nurğun həm türtkilik tör, sınaq qiliş törlərini yolu qoyub, sayahatçilərinin yaxdırışıqı erişdi. Çonqıştay kəntidiki məlum ailevi mihmanxanının məsuli Aydın Aqatay mınaqdiri. Nan yıqış, aqıllar eytişi, qurut yasaş, qozlarğı yem beriş qatarlıq törlərini yes qıldıq. Yerliknin turmışıqı çonqır çökkən bu törlər köpçiliknin yaxdırışıqı erişdi. Savan şəhri Lu Jiaowen mənzir rayonunda ot çöpləri büyük paraqsan ösüb, yeşillik pürkəngə mənziri şəkilləndi. Yıraq nəzər salğanda Tianşan qarlıq dağları bir-birigi tutuşub, əyvətlik qat götürüb tursa, yeqin ətrapdiki rət-rət tızılğan qarğaylar gözünü qamaş duraddı. Bipayan yaylaq, özgəcə təbii mənzirə Şinjan içi sırtıdiki nurğun sayahatçini bu yergi kilib, aram eliş, huzurlanışqa cəlib qıldı. Мәнзір районе

0: Qarğay taksi çıxız əvətibsiz ha. 10 mindi bolmaz de. Tora 10 mindi bolsa 17 metr olub ketdi ki. 100 mindi. Məsələn ma o özünüzün boyu yigizligini boyu yigizligini ma o nimge. Kilometr qaylandırıb dəpə qıyandısınız. 0 bütün 0 bütün 10 mindi emas 100 mindi. 176. 0 bütün 100 mindi 176 oldu ki. Ətlik Roşangül çıxdı. Roşangüldən sonra pəqanlar qana qanda dedi ki. Özünü gigant adamlardek dəvət edir. Özünüzdünki ma o boyu yigizligini kilometr qaylandırıb dəpə qıyandı qana qana qıldı ki. Jinkayvəndə atrafıdakı yollar mı şunca ravan kədigə uçurunu rəştə vətibdi. Buldu. Qaplan.
1: Osur gəmək qarşına azdan xaqara çoğbaqa qaratmanqa yönlüs ravan kəm.
0: Maqul boldu rəhmət bəgə uçurunuzğa. Anda yaxşımsızlar, riyasatçılar, mənim işıq kevaldı yəm dəb yollapsız. Yaxşı bu da, yaxşı işləğində olsan, Nurtay ka.
2: Osur gəm, osur gəm, osur gəm, osur gəm, osur gəm, osur
0: Əhval sormaq, gəpələyə vəzim bu. Əhval sorğa uçurlarınız çıxmaq, abla, xapınmaq cümən Nurtayk ama ətkəni yaqıma uçur bək köp boğaşqa, uçurlarının əmisini vaxtıda qoyub bulanmaq qaldıq, sət oldu. Bizim o, nəyə tez sürək qoyumuz dəb tırış baxdıq, ləkən şundaqdı mı? Vaxt yetişmədim o, nəmiş oldu, aştaq bu vatı da. Yaxşımızlar, riyasətçilər, müşu, yezıq çıxıb, kallamını aram aldırıb geləydi gəndim. Qandaq aramasam ən yaxşı aramalı alayım deyə yollapsız. Nədir ki yazığa turpandı ki yazığımı, koruldu ki yazılağımı, yakımız tonuş bülüş, uruqtuk qallarının ki uyğumu, kallığınızın arama qaldırğı dək, gəm de bir qançilik çarçıdınız, hem de onu yüzünüz bilirsiniz. Yakımız çarçı mısınız mı, çarçıqan qiyafet kirv aldınız mı? Uyagi basınız, o kallamın arama aldırma etsiniz, şu telefonda yıraq tutsunuz oldu, mən bildiğim, mən qaya edikli yazığı basınız, yeni aç telefon bolduken, sizni kallığınızın arama qal qoymaz mı ki? Yakomuz etrafınızdaki sizin en avar kıldıklarının hepsi gidip koyun. Ben bana 5 gün yazığı verip kallamını aram aldırmak için. Man gəkımanla. Mühim işler olsa denli bombiz. Gəkımı sanılım ben kapamayım. Dip aşılık sizin en avar kıldıklarına bak o. Aşılanın ki bir kançısı gidip etsiniz. Onun da kinsel tençarak kallığınızı aram aldıralaysınız. Bombizsa sizin aşarım tenç koymaydı. Telefon kıp. Bir işini sizgi deydi. Şunu onu aşışını yarım saat, bir saat oylaysınız. Şunu onlamıştık.
1: Yoksun bir cekmişte de ötürü versen yanca kaçta. Akta yolları olan.
0: Boldu boldu. Makul boldu rahmet. Koruldu ki taksi Şangancan aldığa orundan ki telefon numarını olsun bir yollap begen basanla boldu ya da. Arma uçuru yollap siz. Koruldu ki taksi şoför dostlar bir evet besin mi? Ben bilmeydik en mi ya orulanı. Koruldu ki taksi şoför dostlar bir bildiğallar bir depesin ha. Məndən töz sant digizgənsiz deyib şahzadəm. Sağ, ayarlar bilə çəliş durun ha boyunuz nəyə? Ədəm bilə çəliş durub, məndən töz sant digizgənsiz deyib. Dəm, Roşangülün bu yürülən çəliş durun ha siz? Roşangülün kimi şu, nöl bütün 100 məndə, nöl bütün 100 məndə, 100 məndə 151 kiləmdə aştaq gəldi. Qaşqa turib anlavatı mən hava şunda yaxşı bək sıx bolduğa oxşaydı bugün deyib təşna yürək fikir yollabdı. Boldu maqul. Oy silə onda xapunman diginiz bilən bir qız varlı kip buyunu bir əkşi bilən səliş turib açdaq gəplərini qısa 4 santa 3 santa deyib açdaq kiçik sən sallan desə adam xıcıl olmam da dedigən bilən. Yəni bunda uçurlan yanılsaq yaxşımızlar riyasətçilər. Ma o şimali aylanma yolları hazır ravallaşdı cuma. Bayan bir manğa vaxtı da maşın bək köpkən toq. Hazır tuluq ravallaşıb getib toq deyə fikir yollapsız. Boldu rəhmət. Onda yenə meninki programı almaşdırış kəsmi bugün. Bugün normal işləş cuma. Bugün normal işləş bicirələysiz. Avaray doğruluk bir uçur başı uçurdum 700 TL. 5. ayının ki 9. günü keçidin 13. günü kündüzü geçe Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali. Şeyhan şehrinin Cenobudiki tağlıq rayları, Ürümçi şehrinin tağlıq rayları, Sancı oblastının tağlıq rayları, Kızılsu oblastının tağlıq rayları, Bayınqulun oblastının Şimali.

Dostlar, qiynidi xıtanlar tövendiki uçurlarda bolsun, suğuk hava eqimi körüldü. Şimali Şinjan, Şərq Şinjan'da tövend temperatura 8 Celsiya gradustun 10 Celsiya gradus xüçü tövendiydi. Suğuk havanın təsirde 5. ayının 10. günü kündüzdün, 13. günü keçi gece. Şimali Şinjan, Şərq Şinjan'da tövend temperatura 8 Celsiya gradustun 10 Celsiya gradus xüçü. Cənubi Şinjan'ın köp qısım caylarda 5 Celsiya gradustun 8 Celsiya gradus xüçü tövendiydikən. Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayəti, Qumul şəhərinin şimali qatarlıq çaylarının taq tutuşuduğun rayonlarda oxşumağan dərəcədə üşük düşüdükən. Şincangdan yenə Roşan öl yığınlıq və qumburallıq, Şincangda yenə Roşan öl yığınlıq və qumburallıq avaray görülüdükən. 5. ayının 10. günü keçidən 12. günü gündüz keçə İli Dərya Vadisi, Bordala Oblasti, Tarbağatay vilayətidə. 5. ayının 11. günü gündüzdən keçə keçə Altay vilayətidə. 5. ayının 11. günü keçidən 12. günü gündüz keçə Şixənsi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı Oblastıda. 5. ayının 13. günü keçidən gündüzdən keçi keçə Baynulun Oblasti və Şərq Şincanda güclü göl yığıllıq havarayı mərkəzlik görüldükən.

Qadirlik anlıqçı dostlar, şunun bilen bugünkü səpırınızda biz sırdaş programımız axırlaşdı. Programımız nektorup anlıqan barlıq dostlarımızga rahmat, səpırınla ravan və bihatar bolsun. Mən programı riyasetçisi Qadirya Qaysar, növətçi muharir Ramilə Abdulmet. Xeyr xoş dostlar.

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алат. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хаңыра. Программаларыбызда сиз эхтиёждук учурлар үзүлмөйт. 107.4

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yollarınızı bizə mürə proqramımızın başlıq aldıq. Əla mülazımıdımız, həm səmimi intimiz, şunundak yol qatnaş uçurları, könüllik paranla bilən yollarınla da mürə bulumuz. Proqramımızın başını axır yaxdırıb anlaq qızğınlıq bilən qatnaş qayısla, mən riyasetçi Zöhrə Kerem.

0: 你
1: 对。
0: 河西有的，巴彦南路有的是从海棠有的话，海棠有的，
1: 一
0: 河街有的是新华哈尔滨有的，新华路钱包有的是在广东，从哪里玩？阿妈那的，坐了就上来了。
1: To radyosu da, ha, buldu, buldu, umu yaxşı qo to radyosu da alsanlamı. Slushiting əpçimiz arqılıq to radyosu da alsanla buldu şey kirib, ha, tordun. Qarğay qız Qashqadın aerodrom, Qashqa aerodromda taksi köp kira çıxmı de, bu da ərgiz paydu tumay məcumu, Zükrədə əşk saat boli ki, tey desəm, texi, mərabam işdin çüp boldi, uşurcamı kitip boldi, siz mu işq çıxıb boldunuz, yerikib ketkinim neyiz qıldınız, ya, dəb. Kim o Meraba degen? Bizde Meraba'da bir kız yok. Qadir yani Meraba'da qapsızda iş qılıp silahını muşu isim özgərdişki peyzinlanın balıqıqa gəp doğur gəmməydi. Bizim isimizdim, özümüzgüm kuyulmuğan isimlanı kuyuydu silahda oturuplamına. İlgıcı çıxıp qala kırala, ümitsizlənmən. Amını turupsiz. Qolu çıxı çıdab, qeyri çıxı çıdımısınız qanda buldu. Alkan muzdur.
2: Ucuk, Allah'ın ucuk.
1: Makul, makul.
2: Buldu,
1: buldu.
2: Yerlim ucuk çıkardı.
1: Yaxşı. Qashqa madaniyat yolu ravan, mektep aldı da kızımını saklap, anlavadı mən. Özümüz ve başkalarının bir xatarlık üçün bək ciddi maşin eydimeyli. Maşin eydigende yaxşı keypiyat eydeyli. Bək ciddi mansa burnu kanaydı da püçür yollabdı. EQ 618'e anlıq üçümüzə. Şu şunda buludu şunga dikkat qımaylı ya. Mevlan gək qılına. Qulcudu Nurqun anlıqçılarımız radyo yaxşı qatıdı da püçür yollar.
3: Hazı fəkirəm qulcudu normal qatıdı.
1: Mana. Mənu qo. Qurbanca nələ də anlavatsız kintan qulcunun qayyaları da. Radyo rızımda bir şıqın için paq-paq uruvitin ay bu misa. Nədki unşulub qazı əcəbəməz. Davos anlıqçılar azraq muzika həm ilanlarını anlap qaytıp gəlgən bolsaq.
4: Tianjin rayonunun yadroluq bölüki Longchuan köçəsiga selindigan köp qavatlıq binadagi 95 kvadrat metrdən 155 kvadrat metrgacha bolgan uylar setiladi. Binaning orliq keng, kun nuri yaxşı tushadi, ammaviy kölümi kichik, paydalanishga bo'lgan kölümi cho'ng. Şerdun Güldeki Mihman Sarayı Tianjin 1-ci nomerliq turalğı rayonuğa makanlaşdı. Tianjin 1-ci nomerliq turalğısının öy setiş qızıq liniyası 0991 556 9999. Şinjang Yuhal Öyjay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125. Tianjin rayonunun yadroluq bölüki Longchuan köçəsiga selindigan köp qavatlıq binadagi 95 kvadrat metrdən 155 kvadrat metrgacha bolgan uylar setiladi. Binaning orliq keng, kun nuri yaxşı tushadi, ammaviy kölümi kichik, paydalanishga bo'lgan kölümi cho'ng. Sherdun Güldeki Mihman Sarayı Tianjin 1-ci nomerliq turalğı rayonuğa makanlaşdı. Tianjin 1-ci nomerliq turalğısının öy setiş qızıq liniyası 0991 556 9999. Şinjang Yuhal Öyjay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125.

Hürmetli radio anlıqçılar, anlavatqınınla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun çüşlük yollarınızı bizə mürə programımızı. Bu programımızın Ağmərvayit un, Ağmərvayit gürüş, Ağmərvayit yağ, açıq sularını, organik gürüşlerini bazağızağan, həm istimalçılarının sağlamlığı üçün yeni damlıq türde tırışvatqan Ağmərvayit zavodi alayda tələb qoğan Ağmərvayitnin un, yağ, gürüş, açıq suları öy-öyledi bolsun, aşqan-aşqanladı bolsun, tamaqlarına acayip oxşaydı. Yana işletkelerinin hamısı maktab dost buradarla bir-birge tavsiye kılıvatkan yaxşı Abdul Fuku Abdulri alayda tələb qoğan. Fuku Abdulri'nin baş dokanının oranı bolsa, İhtibak Görüknası'daki burunki dövlət müdabiyyə mihmanxansının korosu da.

0: Kanunda xos anlıqçılayın adamlıq türde uçurla bilen programımızda qatnasanla buludu. Ve işin salonumuz Şincan 1074. Radyorumuza anlavatkan anlıqçıla muhili bakken, qalıq muşunda depto, mihriban anı muşunda depto, memmu ballarımdan mektepten çıkışıq ülgürüp, palekte cuva avuqılı, qıqılı tudum, yaqtırıp anlavatı mən. Bu sayda ben şıkkıvatım ədəb uçur yollabdu ə? Əkbar Qonxuy, şunda qarısam Qonxuy görkün ustıravan kən digən uçurunu bəgən kən. Məhməd Tursun Navay, Zükrədə yaxşı tutunuz mən, qeynapam aldın qatda ayalımdın navat əvədib digən, şu navatla bilən çayı işgəş, nayı qıvatımız proqramma alan anıqaş dəb. Obdan bubduğu, uç balamın iğzi tatlıq bolsun, yaxşı gəbləni qısun, yaxşı işlərini qısın deyib navatlarını əvətib kəsizmə, ayalınız qeynapınızın uyğu bağıcı, apısının uyğu bağıcı, yaqqan nalırınızın əvətdiniz mə? Ya ki, yağız şunda özün yağız yolu seyib qoyub qarab utadınız mə? Ancı münçü sizmə əvət qoyun, kəşkici ilib navatlarını qeynapam əvətudu, navat çay dəmləb, üzəm yaqqan nalı bilən içi mən deyib otamay, ancı münçü sizmə əvət qoyun, yaqqan nalırınızın könlü xoşub qaludu. Dadı Akku Zökre Ayla Üzemnin Aylısı Kanda Avalır Yaxşı Tuğluma Dostlarım Salam Süpketti Turpalla Hey Ney Ney Ney Sırtının Temperatürüsü 39 Gradus Maşının İşçinin 41 Gradus Çay içip işləp kettuk Tor Radiosu da anlavadı mə Avaz uçurunu mu bədim de uçur yollab da Şunda qıpsız kentuk Yeni muşu gəp mu Qaçan mən hazır oxu buğan gəplə mu Ya yeni gəp mu bu
1: Kadirli, görmekli, çoğunda şartta ailemiz zühre aile kanalları yakışın ve yetmekteyle.
0: Andan.
1: Andan git paramla.
0: Andan git vatımız taza.
1: Maşinamın için daha kara baksam. 44 sülçeyle dur.
0: Teşin 39.
1: 39 sülçeyle dur. Hatta ağzına öyle de.
0: Çaydan lap koymuş.
1: Çaydan et. Kıştaya kaçırıp. Çayı keş. Ne geç. Maşavatınız bir yetip tötme. Anlaşılar sülçeyin salam. He.
0: He bana. Amdan qıpsızla, ısıq çay işgə yaxşı, amdan sıpke tuxtab soğuk nəsini içi, vəgən bilən gəldin çataq çıxıdı, yakımız ısızıqını basanmaydı, ısıq çayla amdan desiniz ha. Yaxşı qıpsız ısıq çay işginiz, qızıq çay işginiz yaxşı oldu. Davası yeni Abdirimnin avazı uçurunu anlayılı ya.
1: Sağımda xoğdur yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, yolu xəvri, y

0: Hürmetlik radio anlıqçılığa anlavatqınınla 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nun çüşlük yollarınızdı biz əmrə programımızı. Bu programımızı Axmer Vahid, un, yağ, görüş, açıq suları, organik görüşleri, bazağı sağan, şunun dək istimalçılarının sağlamlıq üçün yeni damlıq tırışıvatqan Axmer Vahid Saudi alayda tələb qıqan öylədim o, aşqanladım o, xamtamaq çıxırdıqan yerlədim, dukalladım o, Axmer Vahid'nin ki, un, yağ, görüşleri də, görüşlerini işletip tamaqlarını itinla, çıxırınla, acayip oxşaydı. Öylərinladın Axmer Vahid'nin un, yağ, görüşleri üzülməgəyi. İşletkilerin hepsini maktab dost buradarla bir-birgi təvsiyə qılıvatqan Abdul Fuku Abdulri alayda tələb qığan. Abdul almaştıruan maqçı bolsanla Fuku Abdullarını quyuğa islədəb küşlük programımızın siləgi təvsiyə qıldıq baş dukanın orni itibak görüknü asadiki burunqı dövlət modabiyyə mihman xansının qorosu da. Nazırma bu Fuku Abdullarını məxsus etiş dukallarda uzun yolu çıxmaqçı oğallarının maşinsini yaxsız təvşirb yerdiğən bir mülazimətimi yolu qoyubdu. Şu əgər muşunun ihtiyacı bağı şoparla bu qasa berib. Aşı arkayısı caylardaki dukalırgı kırıp aşağıda maşınanlarını haksız bir bütün teşhür duasanla buludu. Yana dağımlı kuşurla bulan programımız Qatnaş Qaysla. Veysin salonumuz Şincan 1074. Abdu Unzavudan aldıdık yollar avankan digan uçurunu berib du. Abazlı kuşurladın anlısaq Abdurrahim'in uçuru.
1: Dağımlı kuşurluyum gavri. Bayanlandı, başım yönü, bayanlandı yönelikten, karbaydan yönelik, trafik kurmayı yıllar var.
0: Makul. Alımcan Büdürçeşe'de Nurluk Baş Akam'ın kaniyi sakaydı mı, yakşı olup kaldı mı, deyip, yakşı olup kala bir gün bir gün deme ve saatlerden yakşı olup çıkıdı o işe. Tırışvatı da yakşı buluş için. Şirali 17 tütün yolu ravan, şişiku tarafları ravanken, anlıkçılar. Xasiyyət Fuku Abdulun oranın dəbbəgən bu sonuz dəb uçur yollabdu. Siz qayadın uçur bir vatısam, ürümçidikənsiz qo. Ma bu iştibak görük bağı, iştibak görük, ma bu qanxı görükinin ki astiyem var. Burun qıdövlət müdabiyyə mihman xasının ki qorosi. İştibak teatri, hazır qayadın yəni 10 şap qıldığı, burun iştibak teatri xansının 10 şıdığı. Aşının yenidiki, yenida bir qoroba. Burun qayma qofan binguanın qorosi. Aş qoronu işçi kırsınız. Aşağıda mı bir dükkanı bağı? Anadaki mağı şiyyük basınız buldu. Lantiyen birinci karar bilen, şikinci kararının ki, karış tarpı da bir məxsus abdumobilin işlerini kıldığan bir koru bağı. Aş koru kırsınız mı? Aşağıda mı Fuku abdularının məxsus etiş dükkanı bağı? Da bolsa yeni karaydıqan bolsaq, Nur Ali, Azır Koylun yolları, Ravan, Tosuq Canıb yolumu, Ravan, деген учурун юллапты. Рахмат. Ун заводун алдык жолдор аванкен, пайдаланып маңгайсызлар. Көрүктүн үстүндө дейди бир аял каршы өнүштү кетип атты, учурун коюп койгон болсоңлар, ошо бир достор диккет кылсын деп бир алынып алайлы ма учурун, а?
2: Көрүштө жакшы мо, мен мазыстарды шерин көтөрүп карап маңган, көйүмүштө мышы. Жолдун көрүктүн үстү, жолдун on taraf çekti bir ayol kişiymişim. Ben o taraf para çift vardı. Şöpürde sadece falan var. Ben hatalık olsun. Sönmesin ben onu hazır.
0: Bayağı kapmayınla, karapmayınla. Şöpürde dostlarımda bu körükten üstüde minişko, piyadelerin minişko yol koyulmaydı. Hatta toksikletin çıkışıgım yol koyulmaydı. Hazır bazılar işte kar yok gittiği verdik. Lekin yanılama şu dikkat kılıp miniş yanı biz şöpürde dostlarının ki üstüdeki iş. Şuna bayqab qarab mayli, Bəxtlik mən Çancan yolu qoşunun işte ravan digən uçurunu berib du. Deyin digən uçumuz, güzel kəlpin ki bağmamsız da bayramlarda baramız aldığımız ki bayramlarda. Yani Şinqua yolları qoşluyini de ravan digən uçurunu yollab du qaplana. Muhtar.
2: Bir cəkdiri tek yolu türü dağsanma Şinqua yollarımı qoşunusun da ravan kən Vesra qanı qız.
0: Bay maqul. Dom. Nurali Okyanus'nun ki mağaza olsanız etkilik naştılıqı da ma o yenmeyisi bək yaxşıken. Xeyl burun oldu biz yavadımız da bu cür yollabdu. Hakikaten şu əmdeylik ma o yenmeydi mu adatda sulu yarması da mı nurğun uzunluq tərkibdir ba. Bulunmamış etkilik naştıdı biz bədənimiz gerekli qıldığa nurğun uzunluqla ba. Şunu ушу бунундан башка ушу емейлердин башка сулуу ярмалардын башка яна атегелик нашта дейишке болодуган башка максаттарым ба океанусунун Нурали өзүгө ушундай ахмият берди экен мына өзүн убдан күтүп саглам озукунушка этибар берди экен мына океанусунун максаттарын ябитипти. Ханчо жоодиен тараптадыки кызыл ишил чырахлам ураван деп учур юллапты. Рахмат. Лыңсан Абду булду сал туруп бир аңлайлы, а? Жужаң жолдору раванкен, яң ават жолдору раванкен дейди Абду дия аңлыгучубуз. Дады акку сиз немиш кылатсыз? Шипин юллапсыз го. Бусыз ма?
3: Курган сейимдин мамасы.
0: Курган сейимдин мамасы деп техи мал.
4: Үнчке ататы.
0: Уй, үйдикилер. Мана. Шу эмесми? Эни бир өткүзүңө. Эни бир татыңа.
4: Коргансыз экен таң.
0: Эми бир аятты бир кеттим сай куурып коюп тике, амма иш кылып. Белки жилуп ян ишлеңди демедиңиз тайлык аялыңызга. Ашу гапты кам калды жумо? Куурган сыймны татың, аны татың, маны татың деп. А немени дизини обдан татыңа инчке кылыңа чөпне. Эни бир өткүзүйдиңа. Түнүгүн мен жизе акирип, сайлан өзүм куруп, жизин өзүм татып, аялымы лагман кыпадым, агырып калып операцияга түшкөн, таткан чөпле юган чыгып калды деп. Ашу кармак кылам шу усугу кырсы тегим самырып югунап кетиду. Семиз тон болуп. Сайфа.
5: Деградама өрүнчү урбат жанымы мейдандык бир ай өткөн.
0: Макул. Шинха юлдур кошулунуштар аван дейду каплан, а? Яна Зөхрә сизнең мо әвәткән күлләреңезгә рәхмәт. Яна чу яна. Алиҗан мен бирақ юлыш бирәммисәм мо? Дәвамлык мушу көзүмне аңлап турман. Ним дигән гап бу? Минең бер корлы машинам ба. Бусму фука аптун фука аптуны берем. Еш кайсы гипоңызды мен түшенмедим Алиҗан, бир түшүнүшүк бир гап кылган болсоңуз, албетте максыңыз уксам.
1: Тамны кодыр юл кайры. Сен соң юлды, албайдан юл ясасын. Сага кай юл ясасын, трепалдын юллар бар.
0: Макул, булду. Чаңжаң жолдору, Али жолдору раван, Гучуң жолдору раван, Хелуңжаң жолдору раван, Досук жолдору, Досук жанып жолдору раван деп учур берипти Артан Алишер. Кумул гарби шимал жолдору найт раван дейди, а? Пайдалы маңгайлы асасанымды жолла, азыр харитигим карап баксам бая эч кайсы жолдорду тосулуш жок, дем да азыр ма ички жолду тосулуш көрүлүп өтүптү. Бунун бириси Суужу Шарк көчөсүнүн кошумча жолу, май Инчан жолунун Бейжиң жанып жолугучу болгон арлык май жолду тосулуш ба экен. Анан кийин ким ма Итпак жолу, алтын күмүш жолунун ма Гонхо көрүгүнүн астынын таки ма Минха жыгычы болгон арлык май жолду тосулуш ба экен, а шималдан жаныпкы болгон жолунун Итпак жолунун ки. Демек мушки жолду тосулуш ба, кага жолдорду асасан машина көп жүрүш асты болуп өтүптү. Анда тосулуп калдыган ишлер мо жок экен. Качан ямгур ягдыке Үрүмчүдө бир аңлыган болсак деп сурапты бир аңлыгучубуз. Үрүмчүнүн аба ырайына аңлыт биттейли десек мабу азыраак ээлан менен саат тогурлайдыган ишлер тогурунуп калды, э таңкеп калды. Мушу ээланлардын кийин анандан кийин жеткизейли, э аба ырайдын маалыматын.
6: Үрүмчи Тяншан райондун жакшы үй сатып алай десеңиз, Жимей Тяншан атыргүлүгүн таңдаң. Жимей Тяншан атыргүлүгү сайтыңызды тогурлуп элишиңизди эскертүүдө.
7: Үрүмчи Тяншан райондун жакшы үй сатып алай десеңиз, Жимей Тяншан атыргүлүгүн таңдаң. Итпак жолунда, Тяншан бактысынын удулунда 98 квадрат метрден 228 квадрат метргеч болгон 4-нчи авлат бошлук гүлүгү бар. Көлөмдүн пайдаланыш ниспети 142%. Соого кылынган көлөм көп болгондо 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Масаат сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
8: 107.4 Катнаш Санат Радиосунун программалары ар минут, ар секунд сизге аңыра. Программаларыбызда сиз эхтияждык учурлар үзүлмөйдү. 107.4 Катнаш Санат Радиосы ар вакыт сиз үчүн атраптык мулазамат кылат.
0: Болду, болду, макул, а? Аңлыды азыр. Лекин эмне сизге ашта бүгүн ашта ката юллап койдум деген кызыл аңлыдымы, аңлымыдымы? Лекин башка аңлыгучуларыбыз аңлы деп буда эгер тор такси чакырылган ишла угуп калса Мышта ишлага бир диккат кылып койлу, а. А, Муаранын демекчи угуны, ушу кипиңиз толук чыкмапты, толук изилмапты. Аста эйдейди калла. Матчатта эди сагына болмамды демекчидим деп. Демекчи болгонуңуз, мабу яндашууланы игелеп маңдыга маңмай, аста демисим ушундай болуп калды. Азыр мабу базы тез сүрөттүк жолу карайдыган болсаң, шаарчы тез сүрөттүк жол эмейли, мабу хытан буламды, сай жолу буламды, яки ташка айланы жолдору буламды. Şu yolla qaraydığan bolsaŋla, ma yanda şoli, astı yürüş yoli. Ma bu oŋ tarapdan sanığanda birinci yol, ikinci yol, ma astı yürüş yoli, ma bu tez yanda şoliga özgürip qalgandak. Demisimi, bu şu yanda şolida, tez yürüş yolida maŋanmaydıganlar bolsa, yaki aldırmaydıganlar bolsa Yak yeni ügen ügünü pravını yeniden elip hem de yolun yeniden yolu çıkkanla temtireyimiz deydi galla bu kasa ast yürüş yoldu men Allah. Sile avu yandaş yolunu igeli valdı kensile. Emlet o tez mağdıgan yol. Bu da bişimizi götürüp üstü karaydıgan bolsak maçtak tıp əskertip yızıqlıq. Her kays yollarını genimilir mu? Bu tez süratik yollarda asasen ma soldun sanıganda birinci yol şu yandaş yolu. Tez mağdıganlarını yolu. Ani игели билип аста маңсаңла кейиндиги алдырганлар яки тез маңа туяндайтук дегичилер болсо кенолардын айгишип асты кеп калдым бу жолному амилет раван жолному раванлыкка таасир эткизсилер. Шуңа яндаш жолу билан мау асты жүрүш жолунун характери өзгөрүп кеткен болсун а аны

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамра программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdiniz gü.
3: Vah, tamaqlar

Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi elektronluq qarz hüceti, elektronluq imzanın qanuni küçü toğrusunda sözləb verimiz. Hazır yan telefonda pul yetkəş, torda pul yetkəş naytı umumlaşıb getdi. Nurgun dostlar pul qarz bəgəndə və alğanda yan telefon arqılıq bivasitə elektronluq qarz hüceti imzalaşını oylusumu, lakin könlədə yana tordakı bu xil hüccət qanunluqmu deyə guman qılıdı. Ondaqda bu xil elektronluq qarz hüceti qanun cəhətdən itiraf qılınamdı. Qolda yazğan, barmaq besilğan yazma qarz hüceti bilan oxşaş qanuni küçkə igimi? Bu xil elektronluq qarz hüceti qanun cəhətdən itiraf qılındı. Yazma qarz hüceti bilan oxşaş qanun küçkə igə. Qanundakı belgiləmə boyunca körgili, tutqulu boladığan, yəni sanlıq məlumat şəklində mövcud bolub turadığan, yəni xalığan vaqtı yötgəb çıxıb, seleştirqulu boladığan elektronluq hüceti qanunda yazma şəkil deyə qarılıdı. Elektronluq imza qanunda mundaq bir yadroluq belgiləmə bar. İşənçlik elektronluq imza qolda yazılğan imza, yəki tamğı bilən oxşaş qanuni küçkə igə. Mundaq çıxılıb aytqanda elektronluq imzayınız ölçəmlik bolsala, onun sotki salmıqı öz qolunuz bilən yazğan qarz hüceti bilən oxşaş boludu. Bu, hərgizmi bir parça kereksiz qağaz əməz. Qandaq elektronluq imza işənçlik hesablandı. Yan telefonda qoşulumən dəpli xalığanca çekib qoysa hesablamı? Hərgiz xalığanca çekib qoyuşqı bolmaydı. Atalmış işənçlik boluşunun qanunda qatıq ölçümü bar. Məsələn, dilo misallarda tılğı ilinğən süpüğü qarda, çoxum çıray tunutuş, salayitini təkşürüş qatarlıq tərtiblərdən ötküzülüşü. İmza şu adamın boluşu lazım. Yəni uçurunun həqiqi boluşuğa kapalatlı qılış gərək. Bu, qanunda tələb qılınğan, əməli tamğı besiş və hükümet qüvaqlıqı tərtibi bilən oxşaş. Onundan başqa qanunda yana bu xil mülazimət bilən təminləydiğən supulağa ayrım tələb qoyuludu. Elektronluq imza qanunuğa asasən, supu çoxum sizge həqiqi, toğru ispat beriş qüvaqnamızı çıxırıb berişi lazım. Bunu qalaymıqan çıxırışqı bulmaydı. Şuna köpçilik supitallığında çoxum salaydı toluq, muntizim ticaret qıldığan çoğun supulanı tallaş gerek. Manı bu, hukuk mənpətki kapalat qilişinin asası. İşənçlik elektronluq imza bilan qolda yazılgan imza və tamğının qanuni küçü birdek mu? Elektronluq imza qanununun 14-cü maddasına asasən, işənçlik elektronluq imza bilan qolda yazılgan imza və tamğa oxşaş qanuni küçkə ega. Yan telefonda xalığanca imza qoyğan elektronluq qarz hüccətlərinin hamısı qanun tərəfindən qoğdulamdı. Onda qəmas. Salayiti toliq bo'lmagan supulardagi salayitini tekshirish qatarliq tartiblardan o'tkazilmagan, saqlangan isbot kapalati bo'lmagan oddiy imza ishonchli elektronlik imzoni shakllantirmaydi. Bu ham qonun

tərəfindən qoğdanmaydı. Şəhər əhaliləri elektronluq qarz ücreti işlətişdə qaysı işləğa diqqət qilish kerak? Bunun da salahiyyəti toluq, texnikisi bəlgiləməgə uyğun, orqan tərəfinin muntizimi hesablandığan elektronluq kilişim imzala supilərini tallaş. Köp kişilə bilib getməyidiğən natunuş yumşaq materiallarını rət qilish kerak. Elektronluq qarz ücreti imzalıqan da məzmun cəhətdən qaysı açqışlıq uçurlarını aydınlaşdırış kerak? Qarz pul somisi, qarz pulunun berilgən vaxtı, qarz pul qaytırış modeti, ösüm ölçümü, qərəli ötüb getiş cavabkarlıqı iniq yezilişi, məzmunu mükəmməl, pütüm iniq buluş kerak. Qanda qılganda elektronluq qarz ücretidiki kilişim imzalaş asasi gəvdisinin həqiqi buluşuqa kapalatlıq qılıb, başqılanın bizdən namimizi qarz ilişidin saqlanqılı buludu. Bunun da çoxum aval çıray tunutuş, salahiyyətini bekitişini tamamlaş lazım. Vakalətən imza qoyuş, saxtı imza qoyuşunu rədd qılıb, kilişim imzalaş hərəkətinin həqiqi öz ixtiyarlıqı bilən buluşuqa kapalatlıq qılış lazım. Elektronlik qarz ücretiga imza qoyib bo'lgandan keyin yana qaysi isbotlarni to'liqlab saqlab qo'yish kerak? Hisobot yotkash xotirasi, veyshinda paranglash xotirasi, telefonda so'zlash xotirasi, qarzni so'ylash xotirasi qatorliklarni saqlab qo'yib, mukammal dalil isbot zanjiri shakllantirib, qarz berish elish bexatarligiga kapolat qilish kerak.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, əmdə köngül aramanlığa yeni yıqımlıq naqşıladın Gülbahar Rozu uğurluğun çatma naqşılarının sonumuz qani, huzara qaysıla.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanunsuz gəhmrah proqramımızdan əlavə sizlər, beşin supamızğa gələn uçurlardan dostlara məsləhət verimiz. Dostlar yetkizimizə Abdunun uçurba. Lüyüşəndən lo yolları naydı ravan digə uçurnu əvətib do, andan sər bulbuli. Otur körü qoşna niyədi yolları naydı ravan digən uçurnu əvətib do, andan vəli isimlik dostumuz bir sualını sorab digən siz. Bunu əmdi advokatlardan iniq soraşqı doğru gildi, Onda bolsa dostlarımız yana davamlıq vəşin supamız qoçurla qarsaq, tənjel odur maşınla biraz köp yürüş asda, ləkin alayda tosulğan əhval yox digən uçurna əvədib tüköptün köp rəhmət, barlıq dostlarımız bəgən uçurluğanlardan xoş bolduq. Onda bolsa bizdən bu proqramımız nə dostlar? Tövəndiki orun alayda tələb qılğan, yəni Xotan şəhəri qarqaş yolu 55-ci numarğa caylaşqan bərkət açlıq mayzaudi. Alayda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37. Bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanunsuz gəmrah proqramımızdakı hər bir məzmun bizim turmuşumuz bilan naydı zic münasibətlikə. Muşi məzmunlarını təfsili anlığandan kiyin turmuşumuzda yüzbəgən bir qısım işlani məzmunlar bilan silişdürüb durub tədbiqliğa vaxtımızda qanun cəhətdiki xeyli cıq bilimləgi iqub qağalıqımızdan his qılalayımız dostlar. Şunun üçün məzmunlarını naydı əstaydıl anlaşanların için dilimizdən ümit qılımız. Dilon misalları arqılıq mu muşu qanun cəhətdə? Nurgun bilimlərə ege bola alayımız. Onda bolsa məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə boludu. Normal ketib atqan kişi diqqətə çəkili səbəbindən əynək tamğı üsüvülüb yarlanğan. Keyin onun töləm tələb qilish davası sot məhkəməsi tərəfindən bütünləy irad qılınğan. Əmdi bu vaxtki dilo misali diqqətinizdə boludu. Gündəlik turmuşda bir qism kişilər ketib ötüb başqalar bilan paranlaşıdı. Yana yan telefonuğa qaraydı bunun bilan Aldı tərəfdəki tosalğı yol əhvalı qatarlıqlağı diqqət qılmay, adısı yüz berdiğən əhvallar daim körülüb durdu. Ondaqda bu xil əhvallar kəltürüb çıxarğan ziyanının töləm cavabkarlıqını kim üstüqə alıdı? Yəqində Beycan şəhəri Fangşara yolla xalq sot məhkəmisi, hayatlıq hüquqi, sağlamlıq hüquqi, tən hüquqi macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, Van X-ni cavabkarlıqını özü üstüqə ilişqə hökum qıldı. Dilo əhvali tövəndikcə. Van Ekes məlum meydan sarayını ekskursiya qılğılı barğan. Ekskursiya cəryanda o əynək tamğı süvülüb, yüz qısmı yarlanğan. Van Ekes saray içindəki əynək tamının ətrafında əskərtiş bolmağaçqa, mən süvülüb zəxmiləndim. Bunun bilən davalınış xıracıdı, qatnaş xıracıdı qatarlıq çıxımlar kilib çıxdı edəb qarab, sot məhkəmisi gədəbə qılıb, məlum təşkilükçi, məlum meydan saraydın davalınış xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ruhi siyan təsəlli bulu qatarlıq türlük siyanları üçün 40 min yuandan artıq tölən berişini tələb qılğan. Təşkilükçi tərəb, Van X-nin davalınış xıracıdını suğurtı şirkəti tölən bədi. Onun üstüge biz bütkül paliyyat jaryanı da bihatarlıki kapalat qilish məcburiyyatına paal ada qıldıq dəb qarğan. Meydan saray tərəp olsa, bu qıtım qızyan bütünləy Van X-nin özünün ehtiyasızlıqdan kilib çıqan. Van X məlum meydan sarayını ekskursiya qılıb atqanda, mangaç kəynigi burulub, başqılağı gəp qılğan. Yana aynak tamqa qarab mənib, aynakki üsüvülüb yüz qısmı yarlanğan. Meydan sarayının bihatarlıki kapalat qilish məcburiyyatına ada qılışı da xatalıq Buluş, səlqaraş əhvalı məvcud əməz, dəb qarğan. Sot məhkəmisi qarab çıxıb, mundaq dəb qarğan. Hadisi yüz bərgən günü meydan saray zalının yoruxluqı bir qədər yaxşı. Körüş dairisi iniq. Zalının əynək temiğa roşan pərqləndürgülü buluduğan bəlgə qoyulğan. Əynək tamının astığa yeni bir qatar yeşil ösümlüklə qoyulğan bolub, bu arqılıq körüş sizimidə xatalıq körüşnün aldı ilinğan. Sin körünüşüdən şunu körbülüşqi buludu ki, Van Ekes aynak tamğı üsülüştün burun, aldığı mangaç kəynigi burulub başqıla bilən paranlaşqan. Aldığı qarab mangmıqan. Ətraptiki muhitnimu təpsili köz etmigən. Şuna ziyallıq aqibət kilib çıqqandiki barlıq cavabkarlıqni özü üstüge iliş gerek. Şuna Van Ekes'nin məlum təşkilügeci, məlum meydan saraydın davalınış xaracıdi. Uzuqlınış xaracıdı qatarlıq ziyallarını üstüge ilişini tələb qilişinin pakit asas kəmçil. Sot məhkəmisi qollamaydı. Ondaqda yuqorqı deylodiki alaqqıdarının mangaç paranlaşıb, ətrafını gözdişki səl qarışı hadis yüz berişinin asaslıq səbəbi mu? Şundaq, alaqqıdarının deyqiti çeçilib, aldı tərəpki yol əhvalıqı deyqat qılmayı minişi, onun soqulub yarlınışını kəltürüb çıxarğan bivasta həm asaslıq səbəb.
дәвагер 40 мың юаньдан артык төлем талап кылган. Ондакта биринчи ишкинчи сот кылгычы сот мекемеси ним үчүн бу тарапнын хаммасын, бу талапнын хаммасын рад кылды. Чөнки мейдан сарай ва ташкилдүгүчү тарапта хаталык жок. Башкарышта сал караш ахвалы көрүлмөгөн. Тасадыбийлик бүтүнлөй шахстын бихастылыгынан келип чыккан. Шуңа мәсүлиятны өзү үстүгө элиш керек. Бу ахвалда дәвагернин төлөм талап кылыш укугу жок. Канунда айтылган бихатерликке капалат кылыш мажбурияты чексиз мәсүлиятны көрсөтөмдү. Ундак эмес. Бу факат муафик даирдеги хавп хатернин алдын элишке картылган. Шахсларнын бихастылыгы келтирип чыгарган хамда тасадыбийликни тосуп калалмайды. Қандақ әхвалда әйнек тамғы үсіпіліп ярланған болса, сорыны башқұрғычы тәрәп чоқым төләм төләйді. Еш қандақ соқылышның сақлыныш бәлгісі йоқ. Зал ішчінің йорқлықы ғуа. Әйнек зияды сүзік болсы му, әскертіш қоймаған. Әсләләдә Рошен Юшырын қауіп мәвжуд болсы му, төз ішіне рәт қылған әхвалда сорыны башқұрғычы тәрәп чоқым төләм төләйді. Амеви сорында тасадыби ярланғанда укукуны акыланы кугдаш үчүн кайсы принципланы игилеш керек. Хаталыкны объектив айрыш, бир тараплымы сүрүштүрмөслүк, нак майдандагы далил испатланы мукумлаштыруш һәм зыянны муафик ташаббус кылыш лазым. Яна ким ярланса шу жолдук болушун рад кылыш керек. Һәр бир адам өзүнүн бихатерлигидеги биринчи масул киши. Шуңа амеви сорунларга баганда атрапны көбүрөк көздөп, көбүрөк эхтият кылып, диккат чечилишни азайткандыла, андан күтүлмөгөн мажралардан сакланылып болуду.

Hürmetli radyo yanğıcı dostlar, 5-ci supamızı kəgən uçurladın dostlağı yetküzəyliyə. Abdonu uçur bakıya işiyen aldıdık yollan aydıravan deyən uçur növətibdü köptün köp rəhmə deyən bir anlıqıcı dostumuz. Vay, ürümçinin uçgülü qabaraydın aldı məlumat anlısaq bulamdır ya sətçiyə edəb uçur biribdü, əlbəttə buldu. Onda bu sədiq tığınız bizdə bulsun. Bugün kündüzdün keçi gecə hava uçuq bulub kin bulutlunudu. Yuqur temperatura 31 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 19 səlsiyə qrados buludu. Ət kündüzdün keçi gecə hava bulutluq yuqur temperatura 31 Celsius gradus tövən temperatura 18 Celsius gradus boludu. Əndə ögüllük gə dostlar, ögüllük gündüzdün keçi gecə azraq yamğur yağıdı. Temperaturda xəli ruşən özgürüş bə, yuqur temperatura 20 Celsius gradus, tövən temperatura 14 Celsius gradus boludu. Demək əndə yuqur temperaturdumu?

Qadarlik radio yanlıqıcı dostlar, şunun bilan bugünkü qanunsız gəmrah proqramımız axırlaşdı. Yaqtırıb anlıqın anlığı köpdün köp rəhmət, Riyasətçi Risalat Qasım, növətçi mühərir Murat Qopur.

minnettarlık kişilik hayatının en yukarı menzili. Minnettarlık çin kalıptan urgup çıkıdı hem de herkette emelileşiyordu. Minnettarlıkını bildiğin adam çokum kök sıkarını ken kişilik hayatı bulan pozisyonu aktif uçuk yoruk adam hesaplandı. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, sizge rahmet etkumba programımızın yaktırıp anlayışanlarını karşalımız. Mən riyasetçi dostumla Risalat Qasım. Sizge rahmet etkumba programımızı Çinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqa əptisi Sılıuşetin'de masqadamda anlatılıdı. Programımızın Sılıuşetin əptisi'den mu anlayışanlarını kızgın karşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövendikdek məzmunlarını uğurlaştırdıq. Xıca olun, 2026 yıllık köreş kılgıcı en güzel ayal mükafatına erişti. Kuça şerlik Kızıl Kırs Cemiyeti'nin məxsus vəzifedeki muavın başlığı Amının kullışığı erişti. Muabendinin kapsız balısı Tori riyasetçisi soğat attı. Aksu xalıq saxçılarının yardımı da Muabendinin zeyni kaydırıp kilindi. Bugünkü programımızda manımışı məzmunlarını uğurlaştırdıq. Əm dedik qıtınla programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Hürmətli radioanlıqcı dostlar, programımızda aldı bilən Xıca olun 2026 yıllık Köreş qılğıcı ən güzel ayal mükafatına erişdi degen temada sözləb verimiz. 5 ayının 7 günü keçdə Cungo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Təşviqat Bölümü Məmləkətlik Ayallar Birləşməsi məsul olub ötküzgən Yarqın isim 2026 yıllık köreş qılğıcı ən güzel ayallarını ilan qılış mərasimi Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi Mərkəzi Televiziya İstansisinin Pən Maarif kanalıda görsətildi. Abdonum rayonluq yezi igilik məsulatları danlıq marka quruluşu və işləb çıxırış setiş mülazimət mərkəzinin sabıq müdiri Xı Cəulun 2026 yıllık köreş qılğıcı ən güzel ayal digən namğa rəsmi erişdi. Onun təsirlik iş izleri yeni bir qədim ekran arqılıq mınlıqan, 10 mınlıqan körürmənini təsirləndirdi. 2020 yılı Xı Cəulun Moğul Körə Nahiyasının muavın hakimi bulğan məzgildə İctimai Alaqı Hesabat Numuru Supsa arqılıq dehqanlarqı yardan berib bivastı körstib mal satdı. Şu yılı 11 ayda o qarlıq dalıda at çapdırıb sayatını təşviqat qılğan sin körünüşü bilən torda dağ çıxardı. 2023 yılı Xı Cəulun azırqı idarısıgı yötgülüp gelgenden kiyin, yezi ilgilikigi alaqıdar 400'dün artıq karxanının elektroluq sodu ıslahatını tamamlaşıgı törtgü boldi. Yakınkı yıllardan buyan Xı Cəulun, Şinjanın mədəniyet sayahitini tonuşturuş və bivastı körüstüb dehqallarğı yerdən beriş paliyeti bilən aktif şoğullanıp, özü heşkandaq haq almadı. Bivastı körsətkəndə mükafat berilgən pullarının həmisini amivi mənbət işlərgə işlətdi. 2026 1 ayının 11 günü Bortala şəhərdə yezigilik məsulatlarını elektroluq soda arqılıq setiş paliyetini qanat yaydırışının aldınqı basqışlıq sürətki iliş cəryanıda o tasadibi addın yıqılıp düşüb, bütün küç bilən qutquzuş ünün bəmək 1 ayının 14 günü bəxtki qarşı 46 yaşıda aləmdən ötdi. Xı Cəulunun ilgiri yoldışığı etkan, ən şirin sözünün nemi ikkəlliki soralganda, Xı Cəulunun yoldışı, Yen Yongji əsləb mundaq dedi. Dəsləbdə bivastı körüstüşünü başlığanda, bivastı körüstüşünü kördüqallarının sanı ançı köpəməsiydi. Şu məzgildə mən bivastı körüstüş öyüdə Xı Cəulunğu soğat attım. Kiyin bivastı körüstüşünü kördüqallarının sanı barabara köpəydi. O da immana, siz mini yaxşı görəmsiz. Meni yaxşı görsəniz, meni köprək qollab qoyun, deydi. O, nəhayda ax göngül, sadda, özüki bək qatıq dələb qoyaddı. Xı Cəulunni mükafatla sözü də mundaq deyildi. At üstüdeki ayal hakim torda həmmegi tonuldu. Amma Xı Cəulunnin allı burun bu tıpraqda yıldız tartqallıqını bilidiqalla az. 2007 yılı o Xusungtu Xarsun Moğol yezisiga kelib, yezilik partiya komitetining muavin shujisi bo'ldi. 2013 yılı o yangi ish o'rniga yetkaldi. Yezigilik mas'ullarining setilish yo'llarini etish uchun yezi egiligiga mas'ul muavin hokim bo'lish sifati bilan Xı Cəulun Tunji maydon bevosita ko'rsatishni boshladi. Yaqinqa 6 yılda o Şinjandagi 80'dan artıq nahiya şəhərge berib, bivasta körstib, dehqanlarga yardan berişdə körünərlik nəticələrini qolğa keltirdi.
Yoldaş Xıcaoğlu'nun bu şerefki erişkenliki Şincan ayalarının ortak pəxiri. Atonum rayonluq ayalar birleşmesi partiya grupsının şucisi. Mavın reisi Li Linhui mundaq dedi. O, mühim vəzipsini zimmisigi elib, bivasta körstep dekalarga yerdən biriş və danlıq marka kuruluşudun ibarət addi iş ornada qaltıs nəticələni yarattı. O, yeni dəvirdiki Şincan ayalarının kötürəngi ruh bilən alğı ilgirləydiğən, cəsarət bilən nəticə yartışdiki közgü körüngən ülgisi. Ülgini yitək çıxılıb, onun vücududiki cəsarət, qeyrət şicaət və başdın axırı ammını qəlbigi püküştək əsli məqsədini bütün Abdonum rayondiki açısınlarının cəsarət bilən ilgirləydiğən küçüge aylandırış gerək.

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınanla sizgi rəhmət etkin ba proqramımız. Bu proqramımızni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu xəliq yolu 55-ci numarqa caylaşqan Jikang Chungyi Toxtırxanısının teri kəsəllikləri məxsus bölümü alayda tələb qılğan proqramımızni yana Xotan şəhəri Qarqaç yolu 55-ci numarqa caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzauti alayda tələb qılğan telefon 187-0903-33-37 bu orınlağa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, Kucha şəhərli Qızıl Kirs cəmiyyətinin məxsus vəzifədəki ayal müavin başlığı amminin qollışığı erişdi. Həm də müşi məzmun deqtanladı boludu. Ding Changqin, Kucha şəhərli Qızıl Kirs cəmiyyətinin məxsus vəzifədəki müavin başlığı. O, uzaqdan buyan kollektivni yetəkləb, ciddi işlərgə taqabül duruş boyucu qutquzuş yerdən biriş, ciddi işlərgə taqabül duruş boyucu qutquzuş, insanpərvərlik boyucu qutquzuş yerdən biriş. Haqsız qan taqdim qilish, qan ishlaguchi g'ol hujayri iyoni qilish, jasad va odam badani a'zolarini iyoni qilish, ya'ni ishni qutquzish, ishni taqdim qilishga qatnashib, har millat ommini pida ila sepiga kirishga yetaklab, nurg'un kishining hayotlik umidini yoritdi. Ishni qutquzish, ishni taqdim qilish Qizil Kirs jamiyatining yadrolik xizmati. Dastlabda an'anaviy qarashning ta'sirida Nurgun amada onunga qarta xata tushanchi paydo bo'lgan edi. Qan taqdim qilsa badanga ziyonliq, qan ishlaguchi g'ol hujayra taqdim qilganda yilikdan oldi qatorliq passiv sadolar uzilmay anglanib turdi. Ding Changqin leksiya so'z deganda yo'liqqan o'ngsizliklar oldida bo'shib qolmadi. U kollektivga qayta-qayta madad berib, qat'iy davomlashtirsaqlar, aman bir kuni ommaning tushunishi va qo'llashiga erishalaymiz, dedi. Deginiga jazman amal qilish kerak. Kucha shahrining shahar yezlaridagi amma doim Ding Changqinning kollektivni boshlab tashviqat qo'llanmasi qachilangan muhit asrash xaltasini ko'tarib mahallalarga kirib, bozorlarda aldirash yurib, dehqonlarning hoylisiga kirib chiqib atganligini ko'rdi. Dunyo qan taqdim qilguchilar kuni. Dunyo jiddiy qutquzish kuni. Marafonchi yugurish musobaqasi qatorliq tugun nuqtalarda u kollektivi bilan birlikda pida ila mulozamat atirti qurib, zag'ri til bilan axloq namunachilarining hikoyasi. Pida ilaning taqdim qilish kechirmishlarini har millat ommiga so'zlab berdi. Kunlarning keynidan oyla, oylaning keynidan yillar o'tdi. Ding Changqin va uning kollektivi ommaga yaqin, tushunishlik til bilan kasbiy bilimlarni tushuntirib, ommaning gumoniy savollariga sabrchanlik bilan javob berdi. Ular Kucha shahridagi 20 yezi bozor, ko'chi boshqarmasi, 200 dan ortiq kent mahallalarini aralab, ishni qutquzish, ishni taqdim qilish bilimlarini nurg'un kishilar orasida umumlashtirdi. 2025 yili Shinjangdagi tunji qon ishlaguchi g'ol hujayrani taqdim qilish, elektrlashtirib, amborga kirgizish Kucha shahrida tamomlandi. Buningga Ding Changqinning nurg'un yuraqini singdi. Imom Hasan Mamad Kucha shahridagi qon ishlaguchi g'ol hujayrani taqdim qilguchi. Ding Changqinning qayta-qayta tashviq qilishi orqali u qon ishlaguchi g'ol hujayrini ko'chirishning oqqon kasali qatorliq yomon sifatli kasalliklarni davolashdagi eng unumli usul ekanligini, faqat bilak vena tumori sirtidan qon olsa bo'ladiganligini, bu jarayonning bexatar ekanligini tushundi. Ding Changqin mundaq dedi: "Bizning safarvar qilishimiz va

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, münasibətlik orlardakı xizmətçi xadımlarının hər xil usullarda təşviqat qılışı arqılıq cəmiyyətimizdə müşü qan təxdim qılışını xalaydıqan, şundaqla qan işləgücü qolu yücəyirə təxdim qılışını şərəb də biz qıldıqan nurğun pida ilə köp yuvatıdır. Əmdə əməmizgə ayan dostlar, qan təxdim qılışının bədəngi paydılıq tərəfləri var. Məsələn, münasibətlik xadımlarımı bu doğrusu nurğun kəsbi cəhətdən təhlil qıb durub, düşəncələrini bəgən proqramlarımızda bu vaxtdakı məzmunlarımı dostlarına yetkizgən idiq. Qan verib duğa vaxtda adamın bədəndə nurğun yaxşı müşü tən salamətlikimizə paydılıq əhvallar boludu, qan yana qaytadan toluqlundu, bolsa dostlarımızın cəmiyyətə özümüzün bir kişilik həssimizni qoşub, qanğa ehtiyaclıq bulub atqan, kesəl karvatada davalanışını kütüb durub atqan, qanğa ehtiyac bolğan şu bimarlığa yardım qolumuzu sunub, qan təqdim qilishni özümüzə bir nayti yaxşı bolğan, yaxşı iş qilish yolu deb tanışanların içindilimizdən ümid qılımız dostlar. Məsələn, proqramımızda məşu qan işləgücü qolu cəyirə təqdim qovatqan, şu arqılıq qan kəsiləgi qırıptar bolğan, bimarni qutquzub atqan, pida ilanın təsirlik işizlərini sözləb beribatdımız. Şonlaşqa dostlarımız, əgər qan təqdim qilishni xalısanla, qan punktlarına verib, münasibətlik özünlər bilişini xalaydığan bilimlərini bilgəndən keyin, bolsa müsəbki qətləb, qan təqdim qılıb şu bimarlığa özünlərin qeyni arqılıq bir illiqliklərini yetkizişinlərini çin dilimizdən ümid qılımız. Əmdə, əlbəttə, qan təqdim qılıb mədəblan verib qan təqdim qılışqı bulmaydı. Bunu doktorlar bədən süpütümüzünü baxalıqandan keyin qan təqdim qılışqa maskil dikənsiz digəndən keyin andın qan təqdim qılışqı buldu dostlar. Şuna bədən şəraitimiz yar bəgən dostlarımızdan bolsa qan təqdim qılış pida ilərinin sepiqa qətilişini çin dilimizdən ümid qılımız. Qadirlik radio anglıqçı dostlar, Vision supumuzga uçurlar yetib kepti. Onda bolsa dostlarning uçurlarini bir yetkizib o'taylik. Ama A ismli dostimiz bir uçur beribdi. Mening bir singlim batdi. Bola baxsimo yoki og'riqlar bo'lsa, beqipasi bo'ludi yoki bo'lmasa, shu yashanganlarning oldin xabar elishni men xolaydiganligini dedi. Ehtiyoji balaning biz bilan aloqalishini so'raymiz deb uchurni qoldirib qo'yibdi. 181-99-08-43-91 Orını ürümçidikken, əmdə ürümçidə şu balı qaraydıqan adam izləbatqan və ya ki ağırqlağa, çoğunlar qaraydıqanlarını izləbatqanlar bolsa, alaqılışıb, paranış baxsanlar buldu. Əgər əmdə sizlərinin ki, ihtiyacınlarını qandıralaydıqan paranış cəriyanda isqıqan bolsanlar, əmkarlışıb, bir öydiki ihtiyaclıqlarını baxdırsanlar buldu dostlar, ə? Dayıncanın uçurub akən mən bəki yaxdırıb anlabadı mədəgə uçurunu veribdi. Andın yanıma o ablat isimlik dostumuz riyasətçi yaxşımısız. Nayit yaxşıməz mullani. Sözləb bədiniz proqram başlanıb hazırqıca közlərimdən yaş qurmidi. Həqiqətən biz ügün işgi digişlik acayib esil kişilər ba. Şəxsən müşü Xıcaulun xanımının doyunuğa mən izcil diqqət qıb kilib atqan burundan tatib. Həqiqətən iş izlirdin ügün işgi ərziydu. Dəb özünün məzmunlarını anlıqandan kiyin acayib təsirləngəllikini Muşundaq şərəb gerişkən Xıcaulun xanımının işi izlirdin Təximi ügündü qalıqını bildirib biz qoçur yollabdı Köptün köp rəhmət onun başqa özünün mə bir qan təxtim qiliş pidaisi ikəlikini bildiribdi İşlərinizin aiti yaxşı bolsun dostumuz Sizgimi köptün köp rəhmət eytimiz Proqramımız arqalıq məzmunlarına özünüzdün keyis duyğularını Həm bəhirliginizni, yana təxi sizin mənə qan təqdim qılış pidaisi ikəlliginizni bildiq. Sizin şu sıqqınızdan bəlkəm nurğun kişilə, ağırıqla ümit gerişkən buluşu mümkün. Təximi köp dostlarımızdan bu səbki qətilişini, salamətliki, yarbəgən əhvalda çin dilimizdən ümit qılımız.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, programımızda berilib atqan məzmunlarni izchil anglab atqan dostlarımız belkim es qılğan bolışı mümkin. Mushu programımızda xalq saqçılarının xizmet dairesi, başqalarga xalq amısı üçün hiç nimə işkilenmesdən yardambaga yardamları toğrusidagi hikayələ ajayib köp. Həm də xalq saqçılarımızın özünün xizmet dairesi işlab bolsun və ya ki onundan sırtta xizmet dairesinin sırt işladı bolsun. Xalq saqçılarımız hər vaqt xalq üçün heç nə oylamasdan

yardım berip kelibatıdı. Şuna barlıq dostlarımızdan eğer özümüzdan məsələn oy xiyallarımızda və ya ki salamətliklərimizdə bir məsələ görülsə, müntizim caylağı verib davalınışımız ne? Ayıldaki kiçikini işlan edib və ya ki kallımızını ötməyə qalan kiçikini bir aşındaq məsələlərini edib özümüzdən qımmətlik hayatını hər qizmə dotik məsləkimizdən, çin dilimizdən ümid qılımız dostlar. Muşu xalq amısı qiyinçiliklər yoluqqa vaqtda hər vaqt yerdən bir vatqan şu suyumlu xalq saqçılarımızga çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Teninlar salamət bolsun. Xizmətanlarına aid nəticəlik ailənlə tinç aman bolsun.

Qadirlik radioyonguchi dostlar, mazmunlarimiz davomliq tinglandi bo'ladi. Mu apandining kapsiz balisi to'ri riyosatchisiga sovg'a tatdi. Aqsu xalq saqchilarining yordamida Mu apandining ziyni qaytirib kelindi. 5 ayning 6 kuni Aqsu chegara boshqurish tarmoq atirdi Yangobod chegara saqchixonasi. Surgun kanti saqchi ishlari ishxonasidagi xalq saqchilarining davomliq iz qo'qlab takshirishi bilan Kuayshou supsi 19 ming yuandan ortiq pulni kent aholisi Mu apandining hisobotiga urib berdi. Bu pul onun 12 yaşlıq kəpsiz balısı ata-anısının maqqılıqını almay turub, Tori riyasətçisigi soğat qılıb atqan 28 min yöndən artıq pulunun bir qısmı idi. Şu günü müəpəndi xalq saqçılarga xizmətigi sadıq bulub, puxralarga illiqlik yetküzüb, qatıq sərbi berib, xalq üçün ziyanı toldurdi, digən xətləb esilgan ləvhəni soğa qıldı. Bu iş 4 ayının 30 günü yüzbəgən bolub, Muəpəndi balısının yan telefonda Kuayshou riyasətçisigi soğat etiş üçün 28 min yuandan artıq pulunu yötkigənligini bayqab, saqçı işləri işxanısıqı berib yardam sorudu. Xalq saqçıları onun keypiyatını tinişlandırqaç, pul qacılığan vaqt, summa və hesabat nomoru uçurunu təpsili xatırləb, Muəpəndinin pul qacılaş xatırsi, salahiyyət ispatı, Atı balılıq münasibət ispatı qatarlıq materiallarını rətlişigə yetəkçilik qılıb, Kuayshou xeridarlar mülazimiti bilən udullaşdırışqı yardamləşdi. Supının təkşürüşü mürəkkəb. Alaqılışış qiyin buluş məsələsigi qarda, xəliq saxçıları xeridarlar mülazimiti bilən köp qıtım alaqılışıb, material toluqlab, ilgirlə sürətini sürüşdürüb, ən axırda 5-ci ayının 6-cı günü 70% pulunu qaytırıb gəldi. Pol hisobatqa kirgandan keyin xalq saqchilari balig'i tarbiya berib yetaklab, to'g'ri berilib ketish, qarg'ularchi pul qachilashning zinini tushundirib, ularning to'g'ri iste'mol qarshi turg'izishiga yordam berdi. Saqchi taraf ota-onalarga qoramig'i yetmaganlarni kundalik nazorat qilish boshqurishni kuchaytirib, chiqim qilish maxfiy nomerini yaxshi saqlab, balalarni sog'lom to'g'ri chiqish, aqlani iste'mol qilishga yetaklab, qoramig'i yetmaganlarning sog'lom o'sib yetilishini o'rta qo'g'dashni askartdi.

Hörmətli radio yanğıcı dostlar, Veşin Supamızğı Kəgənin uçurlardan davamlıq dostlağı yetküzəyliyə ilqar malım uçur beribdu. Yaxşı mısınızlar? 174 Qatna Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etqən bu proqramısını bək yaxşı görüb anlayım mən. Bu proqramma ətrafımızdaki yaxşı adam, yaxşı işlərini köngül qoyub xatırlab, illik, aktiv küştə aqtib, kişilər arasındakı yaxşı niyyət və güzəlliknə bayan qılıdı. Alayda onda dağdığılıq işler yok, ama hemisi adıysa da naydı təsirli gündülük turmuşumuzda yüzbəgən işler. Bizge dünyanın illiqliğini köstüb yerdi. Minnettar

0: ve ak gönüllükünü bildirdi. Güzelliknin mängü buluşunu, illiklikten mängü devamlışını, şundakla bu aktif kişinin izcil emrah buluşunu, şundakla her bir anlıqıcını illetişini Çin dilimden ümit kılımın degen uçurun əbədipdi. Köpdün köp rahmet. Şakırcan'nın uçuruba. Şisən koçisi yollan aydıravan dəb uçur beribdi. Köpdün köp rahmet. Andan Şirəliyinin uçuruba. Şərq aylanma cənibdən şimalıq altı damağı gəgəndə bir çoğunda da işləydi. Yandaş yolda tətür gülünüşdik, minib gitib bardı, şöpür dostu alay diqqat minla digə uçurunu beribdi. Köpdün köp rəhmət andın gəngu balan uçur beribdi. Şıçı xudiki şəmbə bazağı kilib maşinini yol boyuqı toxtub qoyğan anlıqıcılar dərhal maşinini yötkü ötünla dəbdi. Qatna saxçıları tərifbi sevatqa uxşaydı. Onda qalaymıqan toxtatmaylı dostlar. Dərhal yötkü ötünla başqalarının minışıqı təsiri əpkib qalısla. Aqısımdık dostumuzun uçur.
1: Yolun oturdu tosaq.
0: Qarğandı bu uçurunun bir şivakiya başına anlaylı.
1: Salam birinci yaptı çok ciddi bir haber var. Ma o şerq aylanmanın ki ma fazancı. Şey kızı az sağancağda. Yol sel ekmek emez mi ma o ekmek yokuşka. Otturdu ki yolda bir feri bir adam. Böyle şu yüzünün ki otturdu ki yolunu koyla. Aslında ma uçtu ma ekmede bek hatarlıkken. Aşağısını ötü ortam. Şoför ustamla kasıt dikkatli anladım. Yaşını kalan bir adam ki o. Hem de...
0: Dikkatli mağaylı dostlar. Qarğanda Şirali degen bölek şu okşaydı ama aşkı anlıqıcımız okşa şuçurunu bədi. Dikkatli mağaylı dostlar alay, dikkatli kılaylı. Eğer kolay bolsa, bir saxçığı məlum qıp qoysaqın bulu da hem de qonda bub yolunu oturgu kırıp qalandı o dadımız. Taza salamətlik edi. Mesele bağ mı ya bek sağlam emes mi veya ki yoldun ödeyici o deyip tevekkül kaldı mı? Bosa eğer toxtuş imkanı etdi bosa maşını bir yardım kıp ya yoldun ötküzüp koyamışlar ya bir nasihat kılıp ma yolunun yakıştı minişini təkidləb koyamışlar dostlar. Bek bu misal yıqın etrafda eğer sağçı yoldaşlar bosa deyip koysanlar şula bir xatarlık gibi məsul bulup ötküzüp koyatdı. Qadirli radio anlıqıcı dostlar, onda bu soğukçurlarımı anladık. En yeni havar aydını aldığım məlumatını deyiqtınlağı gözü ötəyli. Ürümçinin kəlgüsü 72 saatlik havar aydını aldığım məlumatı anladığımız. Bugün keçidin ət gündüzgecə hava bulutluq. Yuxur temperatura 34 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 21 səlsiyyə qrados boludu. Tazı sidikən, dostlar, bugün. Andın ət keçidin Ögüllük gündüzgecə hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı. Yuxur temperatura 32 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 17 səlsiyyə qrados buludu. 11-ci əsla keçidən 12-ci əsla gündüzgecə azraq yağmur, keyin qatıq yağmur özgərəydi ikən. Yuxur temperatura 15 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 10 səlsiyyə qrados buldu ikən. Demək, bugün ətigi səlişdirğanda temperaturda bir ma gündüzlük temperatura yuqur temperaturda lam bir 15-20 gradus tövəlləş buldu ikən. Davamlıq yeni hava raydı məlumatqa diqqət qılıb dostlar. Şunun qəsasən sırtlağı çıxanda qılınraq kinişanlarını, tuyuqsuz hava özgərgə vaqtda zukan bub qalmasdıqınlarını Çin dilimizdən ümid qılımız. Andan ətə ögün sırtqa çıxan vaqtda çoxum küllük elib ağaysılar dostlar. Әмдей Абдуным райынымызге 16 шәһәрнең келгүсе 24 сәгатьлек хабар айдын алдын мәгълүмат таңылтайлы. Алтайда һава булытлык булып, кин азрак ямгыр ягыды, температура 17-дан 30 Цельсия градусыгача, чөчәктә һава булытлык, температура 18-дан 34 Цельсия градусыгача, голҗыда һава булытлык, температура 17-дан 33 Цельсия градусыгача, борталада һава булытлык, температура 19-дан 35 Цельсия градусыгача, кармайда һава булытлык, температура 24-дан 36 Celsius градусыгача күйтүндө һава булутлук температура 20-дан 36 Celsius градусыгача Шиханзда һава булутлук температура 19-дан 37 Celsius градусыгача Санжыда һава булутлук булып кийин тутулууду температура 19-дан 39 Celsius градусыгача Кумылда һава булутлук температура 17-дан 34 Celsius градусыгача Турпанда һава булутлук температура 25-дан 40 Celsius градусыгача Курлада һава булутлук температура 19-дан 36 Celsius градусыгача Ақсуда һава булутлык температура 15-дан 34 Цельсия градусыгача. Атышта һава булутлык температура 17-дан 34 Цельсия градусыгача. Атышта һава булутлык 17-дан 34 Цельсия градусыгача дидек. Қашқада һава булутлык температура 18-дан 34 Celsius градусқача, Хотанда ҳаво учуқ температура

Hörmətli radioanlıqıcı dostlar, şunun bilən sizge rəhmət etdim. Bu proqramımızdan məzmunları müşahidə axırlaşdı. Yaxdırıb anlığın anlığı köpdən köp rəhmətdir. Riyasətçi Risalat Qasım, növbətçi mühərrir Murad Qurbur.

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolgan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алат. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизгә хамра. Программаларыбызда сиз ихтиёждук кучурлар үзилмейди. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 17.

0: Adalet dostlar, anlaşılanın uçurunu aval bir yetkizit eyliye. Bu yunu uçur bakana, itbaq yolda, şimal canıb yolunuşta maşallah sel köprekken, depte onundan başqa, X'nin uçuri, 500 şimali yolu. 500 şimali yolu din, Vincan Garabi yolu uçur boğan bölekte maşallah köp, digen uçurken, karşı yolunuş ravankana. Onundan başqa, yana Şavayna uçur bakan, Xungvangshan tarafdaki yollarda maşallah köpreklikken, bak çoğun tosluş yokkana. Yolanın hazırkı əhvalıqı qaraydıgan bolsaq, umum cəhətdən avtomobillər sal köprək. Alayda tosluş bolğan böləklər yox da qıldı. Dostlar, öz onlar ketiyotqan böləklərdə tosluş körülyotqan bolsa, nə vaqta bəzi kiçik yollarda. Davamlı uçurlarını bəsənglər buldu. Yəni məbu davən şimal yolu, itbaq yoludan Dondalyan qərbi köçüsü qıcı bolğan cənub şimal yolunu işdə maşallah sal köprəklikin hazırca bək çoğun tosluş yoxkana. Onun başqa Luşan köçüsü. Xınan şarkı yolu, itbaq yolu, Suju şarkı köçüsü qatarlıq yollarının əmzide avtomobillə səl köpə, ləkin bək çoğun tosluş əhvali yox. Dostlar, proqramımızı diqqət qığaş davamlı qüçürlərini bəsənla buldu. Salonumuz XG174 FM.
1: Hoynom taşqınlıq tolğan bu şəhərdə minut sekundni qoldan bermay tirishibotgan kishilar intayin ko'p. 107.4 qatnash san'at radiosidan yangirgan yiqimli sadolar sizning texmi takomillashishingizga turtki bo'lsi. 107.4 qatnash san'at radiosi.
0: Сөйіне кетік достла, Гүлғыншыла программымызның тәпсейлі мәзмұлдары әмді де қытанлады болуды, программымызның түріт соды жәлік шәркеті алайын талап қылған. Алды білін де қытанлады болдығыны мәктәп іші сұртыда сәйіпсі.

0: 像春天的花
1: Xoş, uçurlağı davamlı qarayımız. Şaoliyanın uçuru bakken, minyar tarafta maşilla köprək, ləkin bəkçoğun toslu şox, dəbdi o. Könlü bütün ablikimdən avazlıq uçurunu anlayımız.
2: Ma yol xayır bir ayamız, Guangzhou çoğudun kişi, Kazıran taraf tarafmanla yönlüklərdə maşilla in tayin çıxken, ma hazırmış xaman yolu köyü kirayla kaldım, uçurta yoldum, açım tək tıkla.
1: Buldu, rəhmət. Rişat əpəndimdən uçuru ya, Qızıl

0: Хош, энэ учирлаа гараа багайлаа. Кега учирлаа шундуу уугарсак, Абдикерим апанди.
1: Жолу сүрэ, Симасан жолур жолур абал.
0: Рахмат, Нур Али.
2: Салам, 174, Ачкадым жолу сүрэ. Кини саазы сүрэ, хош елмиш тараван, а?
0: Макул, рахмат. Махмуд Джон.
3: Бирижа кетсе жолкалы ады жан.
0: Мане.
3: Башылсыз жанагыл хош елмиш тараван, а?
0: Махмуд Джон болапсыз амда мана. Махмуд, хақиқи Махмуд Джон деген манда учир берді асыл. Абиям таз изилип чүйжүрөк улап калыптыкез. Башкысыны эпкелеп, анысыны полог бесип ийбесеңиз башкысы үгүнүдө. Тусун жаап бенди эмес бир кеп кылып койдукез чу. Эл учурлар карап байгайла. Кега Илдананын учур көчүн жолду машиналар көп, лекин тосулуш жок. Дейдо, бүгү ишлисиңиз эти арам келсизде. Yeni uçurlarını şunda oyunlu YouTube'da okarsak, kege uçurlardı. Vav, anlık uçumuz, nakşı okuş titrep, tonlap gitip ardı o adılca. Abi bekim, ne mi deydi siz ne?
3: Adılcan başarak da uçurlarımızın memur kadar tiskarından mayonlar alan kere.
0: Rahmet. Emma bir tört ağınemizin çakırıp sorun tüzep ултуг дахли эттижим ама бала деп учурулапты. Хош ине учурлар карайлы. Шундай яңгыр итип мында окарсак, кеге учурларда алып кирме бел.
1: Жолу сурады же, бирүсү тийсе жолура, жоодум типагманга жолура бат.
0: Болду да, рахмат ине учурлардын авазымдын сал мижаз жок ке, идеш тогур чуныңла, абям кидеш деп. Хыжыл кылмаңла бебек. Ne peyzeyti ve tıprakların digenden. Hottendin yolu uçuru medeniyet yolları ravan neydi o he? Rahmet. Abdül kim efendim?
3: Halılcamış, Kocaeli Osun'dan hazırmış o körük çıkıp, ötü gidelikle doturkansı karatmanla yolmuşken maşırlar bekçikken he? Bir de tutaldı.
0: Buludu bege uçurunuzga köp rahmet. Yeni uçur begeysiz. Ve işin numarımız XG1074FM. Şincan1074. Yine uçurluğa karab baksak Baratcan mı? Baratcan'ın uçurda hazır. Haba koçusta maşallah köp de uçuruyorlardı. Haba koçusta. Hoş. Onda olsa yine uçurluğa şimdi o yöngülü ütümü de karırsak. Emgek koçusu Emgek koçusunun aldıravan deydi Üspcan. Zühre Güller'iniz rahmet. Onda olsa azıraq ma avtomatik ilan çıxdığım olub qaldı. Saxlab toqayslar, uçurulan bagaj toqayslar.

Kadirli dostlar, bu programını Ahmerwayt un yağmay yürüyüş açıq suulan işləb çıxırıb bazarsağa yeyken Ahmerwayt yezikli şirket programımızda alayda tələb qılğan Ahmerwayt un yağmay yürüyüşləri. Programımızın yeni sağlam qızalınışını təvsiyə qılıb atqan, sağlam qızalınışını nişan qılıb məhsulat işləb çıxırıb atqan. Okyanus şirketi programımızda alayda talep kılgan Okyanus'un ki nurgun yakşı məhsulatları var dostlar. Yani Okyanus'un ki muşu küncüt, tuxum, həsəl. Muşun da addi, təbi yeməklərlə işləb çıxan ait sağlam boğan məhsulatları var. Zeytun meyi var, tuxum eylgüş var, onun başqa sulu yarması mı var, meyləyən gülüşlük. Nurgun muşu yakşı məhsulatları var. Okyanus şirketi alayı talep kalan orni Tianşar ayını Cungwanjeyini Shingwan Le Bazada yol buydular. Okyanus şirketi programımızın alayı da talep kalan. Okyanus.

0: como que se llama eso? Están bien avanzadas, ya está más grande, pech, tipo máquina. Arda, ya no es un... Arda solo tenía una máquina de este. Mago, ya está más grande, la máquina de este. Está con la cara de los.
1: Bulu da, bəgə uçurunuzga rəhmət, yenə davamlıq uçur bəgə sizə. Xoş, yenə davamlıq uçurunlarını yanılab, manqa izlə və işin numurumuz XG 1074 FM, yəni Şincan 1074. Dostlarımız davamlıq uçurunlarını yanılab, bəgə şimdilə. Soradığan məsələr, suallar olsa, sorsanlar bulu da. Doğuza, könül aramalığa lirik muhabbet küydün sunsaq, özür ağaç manqa izlə dostlarımız. Zulhumar Zəpər icrasıdır ki, sən yenimdən kətkəndə namlıq naqşı huzurunla da mərhəmət.

Hürmetli radyoyanlıqış dostlar, Tentarbiye ve Sağlamlıq programımızın anlayışanlarını karşılayınız. Mən programı riyasetçisi Zülpi Abdiqadır. Anlıqıçılarımız, günlük tertiplerimizi unutup qalmaylı. Bu günün günü ısıvadı da. Hem de kelgüs 3 günde ürümcünün avar ayetki ekvallaqanda buluduğandı. Biz avar ayetki məlumatlağı bir deyik atıq baqaylı. Kelgüs 3 günde ürümcünün avar ayı məlumatı mında oladık. Ne anlıqıçılarımız? Toqızınçısla keçidin, 10-cısla kündüz geç ürümçü dava bulutluq buludikən temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus qıçı. 10-cısla keçidin, 11-cısla kündüz geç hava bulutluq bulub kən azıraq

Qani, yana bir anglichimizning uchuri yetib keldi. Savi, sizning qarshingizda bizning o'maq bir singlimiz qaytib kelibdi, yetib kelibdi programmamizni har kuni shu chala qo'ymay anglaydigan yana bizningki bir sadaqa anglichimiz. Radio anglich do'stimizning Gulbek quchog'ingizga topshirib oldik. Bu do'stimiz Aydurum yuqori sur'atli tash yo'ldan qaytib kelyotgan yo'llar shunda ravango. Radio menga amra, men radioga amra degandek shunda bir yaxshi kayfiyatlarda shaycha qarab ketib barmiz deydi. Do'stimiz ko'pdan ko'p rahmat. Onlar sağlık uçurlarımız uçurunla üzülüp kalmışsın programımızın anlıqaç devamlı yol katınaş uçurları bolsa berip minşanlarını karşalımız. Onlar olsa bugün programımız uğurlaştırılan mezmurlarımızın silek bir uçur bəsək radiyanlıq uç dostlarımızın ki programımızın anlıqaç bayam degendek yolladım anlıqaç yol katınaş uçurları bolsa berip minşanlarını karşalımız. Yani uçur beriş çariyen dostlarımızı ma bir xatarlık alay dikkatli qaysa. Бүгүнкү программабызды биз авал дөөлөтүбүз TikTok топ эрлер коллектив туру командасы Корея командасын жеңип, 4 күчтүү команда катарыга муваффакыятлык кирди. Жөнгө эрлер кесипи баскетбол баралашма мусабакасынынки CBA пасылдан кийинки мусабакасы бүгүн кечте давамлык өткөзүлдү. Шинжаң дарежеден ташкыры футбол баралашма мусабакасынын сынак мусабакасы Санжида өткөзүлдү. Бүтүн жарыянда акыйкы көрүнүштүк репетиция кылынып, таярлыклар бүттү катарлык хабарлардын тапсылатын аңлайсыңар. Programımızın davamında Dünya Səhiyyə Təşkilatı usul oynaşının dünyadaki ən yaxşı hərəkət işgərlikini böldürdü. Nəmə üçün Abdınbılğı oltursula adamına asan müqdək basıdı qatarlıq məzmurlarda sabah sözləb verimiz. Qınəm sörmətlik radiyanlıqçıla, diqqətinlə programımızın təpsili məzmurlarda bolsun. Дөөлөтүбүз TikTok топ эрлер коллектив туру командасы Корея командасын жеңип, 4 күчтүү команда катарыга муваффакыятлык кирди. 5-нче айның 8-нче күнү кечте 2026 жылдык Лондон дүйнө TikTok топ мусабакасы эрлер коллектив туру командасынын чарек алкылгыч мусабакасы аяклашты. Дөөлөтүбүз TikTok топ эрлер командасы 0-ге каршы 3 натыйжа менен Корея командасын жеңип, галибин муваффакыятлык колго келтирип, 4 күчтүү команда катарыга кирди. Ерим алкылгыч мусабакада Франция командасы менен мусабакалашты. Группа мусабакасы А баскычынынки 2-нче айланмасында дөөлөтүбүз TikTok топ эрлер командасы 1-3 болуп, Корея командасы уттуруп койган эди. Бул кытым болсо чоң номер фаркы менен ракабетсин жеңип, галибин колго келтирди. 1-нче Чарек мусабакада Ван Чучен 2-ге каршы 3 натыйжа менен Ву Джин Чингни тасты жеңип, 2-нче чарек мусабакада Лин Шидон 0-ге каршы 3 натыйжа менен Жан Юйчинни жеңди. 3-нче чарек мусабакада Лян Чэнкун 0-ге каршы 3 натыйжа менен Анзай Шенни жеңип, ракабетчисин шалып атты. Бунун менен эрле TikTok топ коллектив командасы уда 11 кытымлык чемпионлукка карап давамлык атланды. Bu musabaqa pəsildə Lin Shidongun musabaqadakı ruhi halati ancaq köngüldəkidək bolmadı. Londonğa kəlgəndən kən Lin Shidongun dünya TikTok top musabaqasıdakı ifadəsi kişini qayıl qılanmadı. Bunun içində dövlətimiz komandası qrupu musabaqasıda Şvetsiya komandasına uturub qoyğan musabaqada Lin Shidong özülə 2 nömrə kətküzüb qoyub top məstanlarını ümidsizləndirdi. Лин Шидон якка ойнаш мусабакасында 2-нче булып мәйданга чыкты. Ван Чучен 2-ге каршы 3 нәтиҗә белән Ву Джин Чыңны мәгълүб кылгандан кин. Лин Шидон дәүләтебез командасы вакалатан Чан Юйчен белән мусабакалашты. Хәзер Лин Шидон дөнья буенча 7-нче урында, Ву Джин Чың булса дөнья буенча 9-нче урында турды. 3 мәйдан кескен мусабакалашыш аркылы Лин Шидон уда 3 мәйдан утып ракабетсын яңды. Дәүләтебез TikTok топ эрлер коллектив туры командасында 3-нче булып мәйданга чыккан Майер Лян Чэнкун булып, Лян Чэнкун 0-ге каршы 3 нәтиҗә белән Анзай Шенни мәгълүб кылып, мусабака галибесен кулга келтирде. Лондон дүйнө TikTok топ командасынын коллектив тур мусабакасы 5-нче айның 9-нче күнү саат 15-тен, яны саат 19-дан 30 минутта башланды. Ерим алкылгыч мусабакада дөөлөтүбүз TikTok топ аяллар коллектив туру командасы Румыния командасы менен мусабакалашты. 5-нче айның 10-нче күнү саат 2-ден 30-да ерим алкылгыч мусабакада дөөлөтүбүз TikTok топ эрлер коллектив туру командасы Франция командасы менен мусабакалашты.

Qadirlik anglıqçı dostlarım, şoqtanlar xeyirlik bolsun. Xeyirlik axşam programmasına oralaşdırılğan yıqımlıq naqş köylərimizni yaqtırıb anlıqaysılar. Mən Riya Setçi, Qadir Yaqaysar.

Dostlar, bugünkü programımızı məmtümün əməd orılığan Börgül Yarnamlıq naqşı bilən başlav olduq. Qəni, ondaq bolsa, naqşı köylürümüzün yaxdırıb anlaş bilən birgə hər bir gün olanın ki, xuşal ötüşün ümit qılıb programımızın rəsmi başlap kəttuq. Huzur alğaysılı.

тыңдаучыларның ки талпиге ина ан нахшыдан бирин айтып аттым. Нахшыты мен сем юкаплы кеттаңлар кыны кандарак айттым. Учурларны бәмем силәр амды го текстине исимди толы каммап дикен шон базы яларда сел путлышып кетип калдым тогыр чеңге силәр. Учар тор такси. Ви, Кадыр яхиным, миш нахшын доорап айтыплы кутулмакчымы? Сиз нахш айтып бериштин деп. Нимда акыллык деймисле? İsap bulam şu, mençi İsap buldu, şuna çıraylık ettim de boylayman. Ondaq boz davamlıq programımız orlaştırılgan, yakımlıq naqşıladın birlikte uzırlaylı, dosla çak-çak mıkulduk, naqşıladın mıtan eğitip baktuk mana. Amda dostlarımızın köngel aramağa tuanda huşa orullagan, şu yıllar namlıq naqşını sunumuz, gini uzırlanğa islam.

Dostlar, yuqurda biz Baxtiyor Eziz urulgan Qarqara qaşlar anamlıq naqşidan uzur aldıq. Bizniki növetçi muharirimiz Zapar Mamtimin bir moyum uçurun yollab duya dostlarımızgı yetküzsek müşu alaqadar tarmaqla müşu Cungu Tümür Yol İdarisi Şinjan Metrologiya Stansı Qatarlıq tarmaqladın igilinişçe 5. ayının 10. günüdün 13. günü 13. günü gitçe Şinjan'ınki köp caylarda yol yığıllıq yakumsa borallıq avarayı körüldükken Şimali Şinjan, Şərq Şinjan'da müşu çoğun küləmdə temperatura tövəlləş əhvalı körüldükken dostlar. İli Darya Vadisi, Sanjo Oblasti, Tarbağıtay Vılayti, Ürüm Şəhri, Qumul Şəhri ninki Şimali Qatarlıq caylarda otturhal yakibumsa küşlük yamğur yağdıkken. Əmdi yukurdiki qısman caylarınki taqlıq rayonlarda qar yağmur yığış mülterilinib du dostlar. Onun da başqa yana şu Şinjan tömür yol tarmaqları mı dal vaqtida şu xizmətlərini yaxşı elib berib nacar avarayığa taqabıl turuş işlərini tərtiblik orunlaşdırdı ikən. Onun da başqa yana şu

minnettarlık kişilik hayatının en yukarı menzili. Minnettarlık çin kalıptan urgup çıkıdı hem de herkette emelileşiyordu. Minnettarlıkını bildiğin adam çokum kök sıkarını kiyen kişilik hayatı bulgan pozisyonu aktif uçuk yoruk adam hesaplandı. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, sizge rahmet etkumba programımızın yaktırıp anlayışanlarına karşalımız. Mən riyasetçi dostumla Risalat Qasım. Sizge rahmet etkumba programımızı Çinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqa əpsi Sılu Şetin'de maskadamda anlatılıdı. Programımızın Sılu Şetin əpsidin mu anlayışanlarını kızgın karşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövendikdek məzmunlarını uğurlaştırdıq. Xı Jiaolun 2026 yıllık küreş kılgıcı en güzel ayal mükafatına erişti. Kucha şehirlik Kızıl Kırs Cemiyeti'nin məxsus vazifedeki muavin başlığı Amının kollışığı erişti. Muapendinin kapsız balısı Tori riyasetçisi soğat attı. Aksu xalıq saqçılarının yardımı da Muapendinin zeyni kaydırıp kilindi. Bugünkü programımızda manımışı məzmunlarını uğurlaştırdıq. Əmde deyiqtinla programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Hürmetli radioanlıqcı dostlar, programımızda aldı bilən Xı Jiaolun 2026 yıllık Küreş Kılgıcı ən güzel ayal mükafatına erişti degen temada sözləp berimiz. 5 ayının 7 günü keçdə Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Təşviqat Bölümü Məmləkətlik Ayallar Birləşməsi məsul olub ötküzgən Yarqın isim 2026 yıllık Küreş Kılgıcı ən güzel ayallarını ilan qılış mürasimi Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi Mərkəzi Televiziya İstansisinin Pən Maarif kanalıda görsətildi. Abdonum rayonluq yezi igilik məsulatları danlıq marka quruluşu və işləb çıxırı setiş mülazimət mərkəzinin sabıq müdiri Xı Jiaolun 2026 yıllık Küreş Kılgıcı ən güzel ayal digən namğa rəsmi erişdi. Onun təsirlik iş izleri yeni bir qədim ekran arqılıq mınlıqan, 10 mınlıqan körürmənini təsirləndirdi. 2020 yılı Xı Jiaolun Moğulköre nahiyesinin muavin hakimi bulgan məzgildə ictimai alaqı hesabat numarı süpüsü arqılıq dehqanlarga yardım berib bivastı körstib mal satdı. Şu yılı 11 ayda o qarlıq dalıda at çapdırıp sayatını təşviqat qılgan sin körünüşü bilən torda dağ çıxardı. 2023 yılı Xı Jiaolun hazırkı idarisiga yetkilib kelgandan keyin yezi iyiligiga aloqador 400 dan ortiq korxonaning elektronlik soda islohotini tamomlashiga turtki bo'ldi. Yaqinqi yillardan buyon Xı Jiaolun Xinjiangning madaniyat sayohatini tanishtirish va bevosita ko'rsatib dehqonlarga yordam berish faoliyati bilan aktiv shug'ullanib, o'zi hech qanday haq olmadi. Bivastı körsətkəndə mükafat berilgən pullarının həmisini amivi mənbət işlərgə işlətdi. 2026 ilə 1 ayının 11 günü Bortala şəhərdə yezigilik məsulatlarını elektronluq soda arqılıq setiş palitini qanat yaydırışının aldınqı basqışlıq sürətki iliş cəryanıda o tasadibi addın yıqılıb düşüb, bütün küç bilən qutquzuş ünün bəmək 1 ayının 14 günü bəxtki qarşı 46 yaşıda aləmdən ötdi. Xı Jiaolun'un ilgiri yoldışıgı etkan, ən şirin sözünün nemi ikerliki soralganda, Xı Jiaolun'un yoldışı, Yen Yongji, əsləb mundaq dedi. Dəsləbdə bivastı körsüşünü başlığanda, bivastı körsüşünü kördü qallarının sanı ançı köpəməsi idi. Şu məzgildə mən bivastı körsüş öyüdə, Xı Jiaolun'u soğat attım.

кейін бивасты көрісішіні көрді қаланың саны бара-бара көпәйді. О дайым маңа, сіз мені яқшы көрәмсіз, мені яқшы көрсіңіз мені көпірек қолап қойың дәйтті. О, нұхайда ақ көңіл, садда, өзігі бәк қаттық тәләп қойатты. Хыжа олуңны мұкапатла сөзі дә мұндақ дейілді. Ат үстедігі аял хакім торда әммеге тонылды. Әмма Хыжа олуңның аллы бұрын бұл тұпырақты елтіз тартқалықыны біледі қалла аз. 2007 жылы о Хусунту Харсун Монғол есігі келіп, езілік партия комитетінің муавен шөжесі болды. 2013 жылы о еңі іш орнығы өткелді. Езігілік мәсулатларының сетіліш yollarını етіш үшін, езі егілікігі мәсул муавен хакім болу сүпті білен Хыжа олуң тонжы мәйдан бивасты көрсішіні башлады. Yaqinqa 6 yılda o Şinjangdagi 80 dan artıq nahiya şəhərge berib, bevasita körsətib, dehqanlarga yardım berishdə körinərlik nəticələrini qolğa keltirdi. Yoldaş Xəjavlığının bu şərəfə erişkənliyi Şinjang ayollarının ortaq fəxri. Avtonom rayonluq ayollar birləşməsi partiya qrupsunun şujisi, muavin rəisi Li Linghui mundaq dedi. O, mühim vəzipsini zimmisigə elib, bivasta körsətib dehqanlarga yardım beriş və danlıq marka qurulışından ibarət addi iş ornida qaltıs nəticələrini yaratdı. O, yeni dəvrdəki Şinjang ayollarının kötürəngi ruh bilən alğı ilgirləydiğən, cəsarət bilən nəticə yartışdiki közgə körüngən ülgisi. Ülgini yitək çıqılıb, onun vücududiki cəsarət, ғayrət, şicaət və başdın axırı amını qəlbigi püküştək əsli məqsətni bütün avtonom rayondiki açısınlarının cəsarət bilən ilgirləydiğən küçüge aylandırış gerək.

Qadarlik radio yanlıqçı dostlar, münasibətlik orlardaki xizmətçi xadımlarının hər xil usullarda təşviqat qılışı arqılıq cəmiyyətimizdə müşü qan təxdim qılışını xalaydıqan, şundaqla qan işləgücü qolu yücəyirə təxdim qılışını şərəb də biz qıldıqan nurğun pida ilə köp yuvatıdır. Əmdə əməmizgə ayan dostlar, qan təxdim qılışının bədəngi paydılıq tərəfləri var. Məsələn, münasibətlik xadımlarımı bu doğrusu nurğun kəsbi cəhətdən təhlil qıb durub, düşəncələrini bəgən proqramlarımızda bu vaxtdakı məzmunlarımı dostlarına yetkizgən idiq. Qan verib duğa vaxtda adamın bədəndə nurğun yaxşı müşü tən salamətlikimizgə paydılıq əhvallar boludu, qan yana qaytadan toluqlundu, bolsa dostlarımızın cəmiyyətgə özümüzdən bir kişilik həssimizni qoşub, qanğa ehtiyaclıq bolub atqan, kesəl karvatada davalınışını kütüb durub atqan, qanğa ehtiyac bolğan şu bimarlığa yardım qolumuzni sunup qan taqdim qilishni o'zimizga bir nayti yaxshi bo'lgan yaxshi ish qilish yo'li deb tanlashinglarni chin dilimizdan umid qilamiz do'stlar. Masalan, programmamizda shu qan ishligichi g'ulu jayri taqdim qilyotgan shu orqali qan kasalligiga giriftar bo'lgan bemorni qutqizyotgan pida ilaning ta'sirli ishlarini so'zlab beryapmiz. Shunlashqa do'stlarimiz, agar qan taqdim qilishni xohlasanglar, qan punktlariga berib, munosabatlik o'zingizlar

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlavatqınınla sizə rəhmət etdiyim bu proqramımız, dostlar, əmdə də qıtanla davamlıq məzmunlarımız da bolsun. 5-ci ayının 5-ci günü Bingtuan 4-ci Qorğas Bozyer özləşdiriş rayonluq qonan idarəsi Çinşən saxçıxanısı Amının Bingxı baxçısı mənzir görüsüpsi da bir ayalının keyfiyyatının turaqsız ikənliki, cənədin tuyuş xayişi ba dəb guman qılğanlıqı, əhvalının intayın ciddi ikənliki toğırsıdiki ciddi məlumatını tapşırıb aldı. Çinşən saxçıxanısının xalıq saxçısı Zhang Guangxi, toğıraqlıq saxçı işlər ponkitidiki bir qanç xalıq saxçıları, Saqçı yardımçıları bilən tezdən nəx meydanqa atlandı. Ayalının keyfiyyatını tinişləndiriş cəryanı da ayal tuyuqsız, şiddətlik iqibatqan ilə dəryasıqı səkirədi. Hayatlıq xıl üstüdə turğan pəytdə, Zhang Guangxi mənzir körüsübsidik rişatqıdın atlap ötüb, dəryanı boylap tez yügürüb, pürsətini toğru tepib qət'ilik bilən dəryağı səkirədi. O, şiddətlik iqinqa qarmay, ayalının belikidin çıng tutub, bütün küçü bilən qırgaqqı çıxıdığan yönülüşünü tepib üzdi. Axırda köpçülük bir niyyətdə həmkarlaşıb, ayalını muvaffaqiyyətlik qutquzub, qırgaqqı elib çıxdı. Hazır bu ayal xətərdən qutuldu.

Hörmetli radyo yanılgıcı dostlar, Veyşen Supamızı kəgən uçurlardan davamlıq dostlağı yetküzəyliyə ilqar malım uçur beribdu. Yaxşı mislər, 174 Qatnan Sənət Radiosunun sizgi rəhmət etkən bu proqramısını bək yaxşı görüb anlayım mən. Bu proqramma ətrafımızdaki yaxşı adam, yaxşı işlərini köngül qoyub xatırlap, illik, aktiv küş taqtib, kişilər arasındakı yaxşı niyet və güzəlliknə bayan qılıdı. Alayda onda dağduğuluk işler yok, ama hemisi atıysa da naydı təsirli kündülük turmuşumuzda yüzbəgən işler. Bizge dünyanın illiklikini köstüb berdi. Minnettarlık ve ahgönlükünü büldürdü. Güzelliknin mängü buluşini, illiklikinin mängü davamlışini, şundaqla bu aktiv küşünün izcil əmrah buluşini, şundaqla her bir anlıqıcını illetişini Çin dilimden ümit kılımən degen uçurun əvədibdü, köptünge rahmet. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bu uçurlanımı anladık. En yeni havaraydını aldım məlumatını deyiqtınlağı gözü ötəyliyə. Ürümçinin kəlgüsü 72 saatlik havaraydını aldım məlumat anladımız. Bugün keçidin ət kündüzgecə hava bulutluq. Yuxur temperatura 34 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 21 səlsiyyə qrados boludu. Tazı sidik yana dostlar bugün. Andın ət keçidin Ögüllük gündüzgece hava bulutlu olup, keyin azraq yağmur yağıdı. Yuqur temperatura 32 Celsius gradus, tövən temperatura 17 Celsius gradus boludu. 11-ci sla keçidin 12-ci sla gündüzgece azraq yağmur, keyin qatıq yağmur özgəraydı ekan. Yuqur temperatura 15 Celsius gradus, tövən temperatura 10 Celsius gradus boldu ekan. Demek bugün ətigi seleştirganda temperaturda ma kündüzlük temperatura yuqur temperaturda lan bir 15-20 gradus tövəlləş boldu ekan, Davamlıq yeni hava raydı məlumatqa diqqət qılıb dostlar. Şunun qəsasən sırtlağı çıxanda qılınraq kinişinlani, tuyuqsız hava özgərgən vaqtda zukan bub qalmasdıqınlani Çin dilimizdən ümid qılımızə. Andan ətdə ögün sırtqa çıxan vaqtda çoxum küllük elib ağa istilər dostlar. Əmdi Abdunum rayonumuzga 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın aldın məlumatdan altaylı. Altayda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 30 Celsius gradus qıca, çöcəkdə hava bulutluq temperatura 18-dən 34 Celsius gradus qıca, qolcada hava bulutluq temperatura 17-dən 33 Celsius gradus qıca, bortalada hava bulutluq temperatura 19-dən 35 Celsius gradus qıca, qarmayda hava bulutluq temperatura 24-dən 36 Celsius gradus qıca, küytündə hava bulutluq temperatura 20-dən 36 Celsius gradus qıca, Şixanzdə hava bulutluq temperatura 19-dən 37 Celsius gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 19-dən 39 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq temperatura 17-dən 34 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq temperatura 25-dən 40 Celsius gradus qıca. Qorluda hava bulutluq temperatura 19-dən 36 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq temperatura 15-dən 34 Celsius gradus qıca. Atışda hava bulutluq temperatura 17-dən 34 Celsius gradus qıca. Atışda hava bulutluq 17-dən 34 Celsius gradus qışı dedi. Qashqada hava bulutluq temperatura 18-dən 34 Celsius gradus qıca. Xotəndə hava uçuq temperatura 18-dən 34 Celsius gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 21-dən 34 Celsius gradus qıcı buludu. Xəbər aydın məlumat anlattıq. Həm də bugün Abdunum rayonumuzdakı köpünç aylarda temperatura naydı yuxarı, dostlar, naydı sıx boladı.

O dostlarımızdan buna ısıqda muzdek pinşanlarına ağan nəslərini içi vamay, ısıq çaylarını köprək içini, sotuluqlaşqa əhmiyyət berişini təvsiyə qılımız. Muşunda vaxtlarda yemək içmək diqqat qığa vaxtda dostlar, salamətlik əhvalımızın izcil yaxşı tutqulu buludu. Bək çınq düş məzgildə, ısıq qop gətgə məzgildə, yaşanqallarının, bək kiçik ballarının və ya ki, tin acizlarının amalba, aptap bivasta çüşüdüğən uçuqçılıq caylarda, jürməsliğini ısıq ötüp kılışının aldığını, ilişini təvsiyə qılımız.

Hörmetli radyo anlıqıcı dostlar, şunun bilen, sizge rahmet etkin bak programımızdan məzmunları müşiyyada axırlaşdı. Yaxdırıb anlıqın anlağı köptün köp rahmetdir. Yasacır Salat Qasım, növəçi Muharrir Murat Qobur.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tiyanşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayirlik keç Ürümçi. Xayirlik keç Şinjan.

Yazının ətigəllərdə orundun səhər turşunu özgə adət qandırğın anıqıçılarımız var. Taksi şoprularımız mı? Bana hazırının özdə radio çastotisini 107'de tötkü toğırılab babdu. Bir kısım səhər turşunu yaxşı gördüğün anıqıçılarımız mı? Həm radio aldığı kep babdu. Gül, Cənçanın, Nürün, Mekray, hatta Şirəli mu? Özününki kulaqları işenmeyen asasta Oduqup, əndiki puçurlarını yolluğun Şer Əliyimi bakan Əhməd Cəmməm şundaq, hə? Bizdənki veysin salladığımız XT1074 FM hazır tan yorup oldu Ənde, hər qaç yol böləklərdə Tosu şahvalları meninçi yok Lekin şundaq bosumu Bizdən proqramı məzmullarımızını yaxdırıp anlıqaş Turmuş sava bilimlerden, sağlamlıq savatlardan Xəbərdə boğaş anlıqçılarımızdaki doğumluqdırdı Programımızda kızgınlıkla katnışını Çin kalbimizden ümit kılımız. İnsanlar adı basınla için salonumuz XG 1074 FM.

Qadirlik oglugchilar, Breziyatda 4 xayrlik sahar programmamizda davomlashtiryapmiz. Amdi. Sizlarni Breziyatda 4 qatna san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarining o'ntilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir o'ntilayotgan Breziyatda 4 xayrlik sahar programmamiz oxirlashgan ekan, soat 7 dan 30 minut o'tganda Vatan mening oilam programmasi deb qatnashadi bo'ladi. 8 dan 30 minut ötkende ətigəllik xəbərlər proqramısı. 9 dan 15 ötkəndən başlayıb ətigəllik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11-də səfərinizdə biz sırdaş proqramısı. Saat 12-də mənim avtomobilim proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilə aid bilim savatla, avtomobil sertifikatı doğrusudakı uçurlar dəqiqlənadı boladı. Saat 13-də düşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. Breziyatda 4 qatna san'at radiosining har kuni 3 soat 13 dan 15 kishi o'ntilgan tushlik yo'llaringizni biz amra programmasi tushlik aramingizni ahamiyatga ega qilg'usi. Soat 15da qonun sizga amra programmasi. Soat 16da sizga rahmat aytgan bo programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilingan yaxshi ish, yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitilgan bu programmaning g'animat damlarini qo'ldan berib qo'ymang. Saat 17'de Gülğunçılar programması, saat 18'de Qatnaş Liniyası programması, saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Hemra programması, saat 20'den 30 minut ötkende Şincan Xəbərləri anlayışla. Saat 21'den 15'de Tənterbiyə və Sağlamlıq programması dostlarının diqqətində boladı. Bunun da ən yeni Tənterbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savatları anlayışla. Saat 22'de səfərinizdə biz sırdaş proqramımızı təkrar anlatılıdı. Saat 23'de xeyirlik axşam proqramımızı. Bunun da yıqımlıq naqşı muzikla köngül aramınladı boludu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Etkınba proqramımızı təkrar anlatılıdı. Saat 1'de 174 Qatnas Sənət Radiosunun bütün küllük anlatışı axırlaşıdı. Qadirlik anlıqçılar, əmdə Ürümçi şəhərininki 3 günlük avaray məlumatı qaraydıqan bəsaq, bugün gündüzdən keçikçə Ürümçidə hava uçuq bəzdi, bulutluq temperatura 18-dən 30.

0: Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnash San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hoş qadirlik anglovchilar. Endi anglashni o'tdi. 174 Qatnash San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi keldi. Programımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qilish məqsədə yeni mikrofon aldığı keldim. Hər bir gün onların könüllük və əhmiyyətli ötüşüyü tiləkdaşmən. Fəmir Yasatçı, Məvlud İbrahim.

0: Anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Vətən Mənim Ailəm Proqramısı.
1: Şunda qadirlik anlıqçılar Vətən Mənim Ailəm Proqramımızda davamlaşdırıb atımız. Bir tərəfdən proqramımızda anla bir tərəfdən bizə uçuruyorlar atıqan varlıq anlıqçılar sizlərə köpdən köp rəhmət. Davandan ayrıdırım geldim yollar avan dedi. Sen attıken de yollar avan dedi ki bir hatarlık. Bek dikkat kılıp yakış keyfiyat dedi ki de yol veriş olan ümit kılımız. Leyli Gül namlık nakşını yaktırıp anlap bizge kıymetlik fışırılan yollugan bağırlık anlık uçulaslığa köptün köp rahmet etmez. Rahmet. Kadirlik anlık uçula hem de diktanlığa diktanlığa buladığını 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Vətən Mənim Ailəm Proqramısının Yurtumdakı Yeniliklər sahibisini sunumuz. Yurtumdakı Yeniliklər.